Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
7: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, draga Tuzlo. Srijeda je i stigli smo do sredine radne sedmice. August nam i dalje donosi prava ljetna jutra. Ako ste već krenuli prema poslu, obavezama ili jednostavno lagano započinjete dan uz prvu kafu ili čaj, dobro nam došli. Evo ga, jutra donosim ono najvažnije iz Tuzle i okoline, servisne informacije, stanje na putevima, vremensku prognozu, ali ostavljamo prostora i za teme koje mogu uljepšati i obogatiti vaš dan. Prisjetit ćemo se sportskih uspjeha Amela Tuke. Provjeriti kakva je situacija kada je riječ o kontroli hrane i zaštiti zdravlja tokom ljetnih mjeseci, a razgovarat ćemo i o mladima, njihovim prilikama i idejama. Povod je Međunarodni dan mladih, a u gosta nam dolazi Lela Bašić iz Girl Thinga. U sve to, tu su naše redovne rubrike aktuelnosti i korisne informacije. Udobno se smjestite. Počinjemo novo izdanje Jutra u 7. Lijepo jutro žele vam Dina Čanović i Jasinko Džinto.

0: Još malo.
1: Sorry. Mislim da će deda dobiti unuka.

0: Brojne su teme o kojima smo govorili jučer u sklopu našeg informativnog programa. Neću vam otkrivati u najavi sve, poslušat ćemo i rubriku Tuzlanska 24 sada, a potom ćemo pogledati jedan od priloga. Ostanite svakako i dalje sa nama.
1: Članice udruženja Žene Srebrenice održale su jučer mirni protest u Tuzli. Nastavljajući dugogodišnju borbu za istinu i pravdu, tražeći pronalazak posmrtnih ostataka svojih najmilijih i procesuiranje odgovornih za zločine. Srebreničke majke svakog 11. u mjesecu poručuju istina i pravda nama, kazna zločincima, podsjećajući na dugotrajan put porodica žrtava u potrazi za istinom i identifikacijom posmrtnih ostataka svojih najbližih. Cilj njihovog okupljanja je borba za istinu, pronalazak nestalih osoba i pravda za sve žrtve, te da zločinci budu kažnjeni, poručile su. Vlada Tuzlanskog kantona jučer je dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za 39.043 penzionera s prebivalištem na području kantona. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 do 690 konvertibilnih maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pomoć će biti isplaćena korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli 2026. godine, osim onih kojima do obrade penzije za avgust pravo na penziju prestane iz zakonom propisanih razloga. Istovremeno, pravo na ovu pomoć nemaju korisnici penzije koji se nalaze u radnom odnosu. Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona najoštrije osudilo ponašanje profesora doktora Dragana Babića,

Nakon ubistva Nizami Hećimović u augustu 2023. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine izmijenjen je pravni okvir za zaštitu žrtava nasilja. Donesen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

0: Izmjenama krivičnog zakona uvedeno je krivično djelo femicida. Policija je dužna odmah reagovati po prijavi nasilja, procijeniti rizik i provoditi mjere zaštite, uključujući i zabranu prilaska. Ipak, iz udruženja Vive žene Tuzla upozoravaju da je uprkos novim zakonskim rješenjima potreba za sigurnom kućom u Tuzli sve veća. Besplatna SOS linija za žrtve nasilja u porodici dostupna je na broj 1265.
1: Ubistvo Nizame Hećimović uživo na Instagramu u augustu 2023. godine potreslo je bosansko-hercegovačku javnost, podstaklo proteste i otvorilo pozive na zakonske izmjene. Pravni okvir u međuvremenu jeste promijenjen donošenjem novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama te izmjenama krivičnog zakona kojima je uvedeno krivično djelo femicida. Podzakonski akti određuju postupanje policije i drugih nadležnih institucija od trenutka kada žrtva prijavi nasilje do praćenja provedbe mjera zabrane. Pravilnicima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova propisano je da policija odmah po prijavi slučaja nasilja izlazi na teren, procjenjuje rizik po žrtvu i udaljava nasilnika. U slučaju opasnosti mogu se izreći hitne mjere zaštite. Nakon što mjere zabrane potvrdi sud, policija je zadužena za njihovo provođenje. Treba biti određen policajac, odnosno voditelj mjere koji prati provedbu, koordinira postupanje drugih policajaca i izrađuje procjenu rizika od kršenja mjera. Također predviđeno je i upućivanje nasilnika na psihofizičko savjetovanje, što je jedan od mehanizama koji treba pomoći u procjeni da li će biti prekršena zabrana prilaska. U slučaju da unatoč zabrani nije otklonjena opasnost, žrtvi može biti određena policijska zaštita, dok za kršenja mjere zabrane zakon predviđa i zatvorsku kaznu. Ana Marija Divković-Ventić, socijalna radnica udruženja Vive žene Tuzla.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine tijekom prošle godine, tijekom 2025. godine, usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama. Neke od prednosti tog zakona jesu to što policija sada može izricati hitne zaštitne mjere do trenutka dok ih sud, znači, ponovo ne potvrdi i ne proširi, tako da ih mogu automatski izreći usmeno ili pismeno nasilnoj osobi. Također, ono što je još jedna zakonski definisana prednost jeste da žrtve nasilja sada mogu samostalno tražiti prijem u sigurnu kuću kao i izricanje zaštitnih mjera. One su do sada, mi znamo u praksi, nekad to već samostalno i radile, ali je još bolje kada je usvojen zakon koji je jednak u cijeloj federaciji.
1: Bez obzira na donošenje novog zakona, potreba za sigurnom kućom u Tuzli je u porastu.
2: Ja imam evo ovdje podatke gdje govori da smo 2023. imali 126 osoba u sigurnoj kući, a prošle godine smo imali 151 osobu u sigurnoj kući, od čega je 76 djece. Ono što isto mi primijetimo jeste da djeca sve više svjesnija šta se dešava. Imali smo prošle godine nekoliko slučajeva upravo gdje su djeca se obratila, da li u školi, da li nekim drugim osobama od povjerenja na taj način prijavu nasilja.
3: Što se tiče trenutnog stanja?
2: Trenutno imamo 10 slučajeva, to je znači 10 korisnica, tu su ovdje sa svojom djecom ili samostalno u sigurnoj kući. Ove godine smo evo do sada imali 87 korisnica, ali evo očekujemo negdje u ovoj drugoj polovici godine je obično potreba veća. Ono što mi želimo jeste uvijek da ohrabrimo žene da potraže pomoć, iako se situacija u tom trenutku može čini bezizlazna i da nema nikakvog rješenja i pitaju se gdje će dalje živjeti, od čega će živjeti, pronađe se u suštini uvijek poneko rješenje. To je bio i cilj da mi pokažemo prošle godine kroz našu kampanju Slobodna kao Bosna, gdje smo predstavili 10 priča različitih žena, raznih životnih dobi, različitim situacijama koje su uspjele izgraditi svoj život i izaći iz nasilja.
1: Podsjećamo, besplatna SOS linija za žrtve nasilja u porodici dostupna je na broj 1265. Linija obuhvata područje Federacije Bosne i Hercegovine i namijenjena je svim osobama koje trpe bilo koji oblik nasilja, fizičko, psihičko, seksualno, ekonomsko i slično.

0: Majke iz udruženja Žene Srebrenice iz Tuzle okupile su se i ovog 11. u mjesecu na Trgu Slobode sa porukama sjećanja na genocid iz jula 1995. godine. Cilj njihovog okupljanja je borba za istinu, pronalazak nestalih osoba i pravda za sve žrtve.
1: U znak sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada se dogodio najkrvaviji genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenici, u organizaciji Udruženja građana Žene Srebrenice Tuzla je održan mirni protest. Srebreničke majke poručuju: istina i pravda nama kazna zločincima, podsjećajući na dugotrajan put porodica žrtava u potrazi za istinom i identifikacijom posmrtnih ostataka svojih najbližih.
2: Svako 11. smo ovdje, obilježavamo, to ne možemo nikad zaboraviti. Jesam izgubila. Izgubila sam muža, oca, dževera, svekra, dajđiće, amiđiće, amiđe. Znači, nemam. Imam samo dva sina još sa sobom. Eto, to je to. Žela bi poruku da vam poručim da svakog 11. da izađemo, da ovdje budemo, da održavamo, da ne možemo ovo nikad zaboraviti, ni ćemo nikad odustati. Bio snijeg, bilo kiša, bilo vruća. Danas je vruća, vidite same kakva sa. Ali nećemo odustati. E, to se ne može zaboraviti. I šta radi s nas? Dobro vidite šta se radi u Potočarima, čujete sve šta se radi. Mi to nećemo odustati.
1: Podrška majkama Srebrenice nije izostala ni od građana, ni od drugih udruženja, kaže Nura Begović, predsjednica Udruženja građana Žene Srebrenice Tuzla.
3: Ja hoću da kažem, evo i danas smo ovdje, odmah nastavljamo to. Sa nama su danas, znači, organizacija porodica šehida, koja je predsjednica Vogošće, gospođa Kada. Došli su puno autobus, tu su sve članovi porodica, tu su porodice iz Podrinja koje ne mogu da se vrati na svoja prijeratna prebivališta. Uglavnom i oni su članovi našeg i svih.

0: drugih udruženja i jednostavno iz porodica koji interesuje ova problematika, to jeste traženje, dokazivanje istine i traženje pravdi. Hvala im još jednom što su danas sa nama ovdje i hoću da kažem da problemi se nastavljaju. Uvijek smo, ne da smo nezadovoljni, nego evo iskoristimo i ovu priliku i ovo sad, 11. nas duša boli, velike su potrebe za svojim članovima porodice, pogotovo kada dođe taj 11. ta godišnjica i kad znaš da nisi pronašao kosti svoga najmilijega, nas interesuju gdje su naši najmiliji, da nam pokažu gdje su grobnice da se otkriju, da odgovaraju počinioci genocida, da jednostavno ne krši ova ljudska prava, zatvore ga, kazni ga, pa ga puste, pa onda on sa politikom. To nam sve utiče na naše zdravstveno stanje, ali mi nećemo odustati.
1: Još uvijek se traga za oko 1000 žrtava genocida u Srebrenici.

0: teške, 4 lake, a za i 3 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano i 7 ostalih događaja. Kako smo saznali iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pruženo 247 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica gasila je požar niskog rastinja, a zabilježili su i 2 tehničke intervencije. Dijelovi naselja Dobrnja i Marići su bez vode ovoga jutra zbog kvara, a sanacija se očekuje u toku dana. Vodosnabdjevanje ostatka grada je uredno. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice. Od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 12. august. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenljive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini, gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni Celzijusa. U ostalim područjima Bosne, uz nešto ugodnije jutarnje temperature, tegobe će biti manje izražene, ali će se tokom dana i dalje javljati umor, malaksalost i glavobolja.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Amel Tuka se atletikom počeo baviti sasvim slučajno kada je 2008. godine kao srednjoškolac učestvovao na malim olimpijskim igrama u Zenici te je ostvario pobjedu u trci na 400 metara. To je skrenulo pažnju trenerima atletskog kluba Zenica koji su ga pozvali na razgovor i privolili da postane njihov član i trenira kraljicu sportova. Budući da je živio u Kaknju, morao je svakodnevno dolaziti na treninge u Zenicu. Samo nekoliko mjeseci kasnije zabilježio je prvi uspjeh, pobjedivši na 400 i 800 metara na juniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine. Time je izborio status reprezentativca naše zemlje.

0: odlazi na Balkansko juniorsko prvenstvo u Grčkoj, gdje je bio treći. Nakon tog uspjeha proglašen je atletskim otkrićem godine u Bosni i Hercegovini. Od 2010. stalni je član seniorske reprezentacije na takmičenju treće lige Evropskog ekipnog prvenstva i na svim takmičenjima bio je na pobjedničkom postolju. U junu 2013. pobjedio je na takmičenju treće lige Evropskog ekipnog prvenstva s rezultatom 1:51:11. Mjesec kasnije na Evropskom prvenstvu u 23 osvojio je treće mjesto na 800 metara i postavio državni rekord s vremenom 1:46:29. Godinu dana kasnije osvojio je bronzanu medalju na Balkanskom prvenstvu, da bi na svom drugom Evropskom prvenstvu u seniorskoj konkurenciji u Cirihu bio šesti sa novim državnim rekordom 1:46:12. U 2015. osvojio je zlatnu medalju na Balkanskom dvoranskom prvenstvu u Istanbulu. Na mitingu u Velenju postavio je novi državni rekord, pobjedivši sa rezultatom 1:44:19, kojeg je popravio za svega 10 dana, pobjedivši u Madridu s vremenom 1:43:84. 6 dana kasnije u svom prvom nastupu na nekom od mitinga Dijamantske lige u karijeri ponovo je popravio lični i državni rekord, pobjedivši u Monaku s vremenom 1:42:51. To je bilo najbolje vrijeme sezone 2015. u tom trenutku, 32. rezultat svih vremena i četvrti u Evropi. U toj trci pobjedio je i tadašnjeg olimpijskog viceprvaka Nijela Amosa i svjetskog prvaka Muhameda Amana. Na svjetskom prvenstvu 2015. u Pekingu ostvario je rezultat karijere, osvojivši bronzanu medalju iza svjetskog rekordera Davida Rudiše i Poljaka Adama Krskota. To je bio najveći uspjeh u istoriji bosansko-hercegovačke atletike dotad. Treba izdvojiti i memorijal Vandame u Briselu, završnom mitingu Dijamantske lige 2015. gdje je osvojio treće mjesto, što mu je bilo dovoljno, i za treće mjesto u ukupnom poretku te discipline. Prema izboru Asocijacije balkanskih atletskih federacija, Tuka je osvojio titulu najboljeg atletičara na Balkanu u 2015. godini. Na atletskom mitingu u Sarajevu u junu naredne godine popravio je lični i državni rekord na 400 metara, istrčavši 46,41 sekundu, čime je izborio plasman na Evropsko prvenstvo u Amsterdamu. Kao generalna proba pred olimpijske igre, nastupio je na Evropskom prvenstvu 2016. osvojivši na kraju četvrto mjesto. Na igrama u Rio de Janeiro u trci kvalifikacija završio je na drugom mjestu u svojoj grupi sa rezultatom 1:45:72, te se kvalifikovao za polufinale. U polufinalnoj trci završio je na četvrtom mjestu u svojoj grupi sa rezultatom 1:45:24, te se nije uspio kvalifikovati za finale, a ukupno je imao 12. vrijeme. U sljedeće dvije sezone doživio je pad forme i nije ostvario značajnije rezultate ni na prvenstvima ni na mitinzima. U sezoni 2019. počeo se vraćati u formu, počevši sa šestim mjestom na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Glasgowu. Nakon dvoranskog dijela sezone nastavio je nastupati na mitinzima, posebno poboljšavati rezultate, pa je tako u Stockholmu ostvario drugu pobjedu na mitinzima Dijamantske lige u karijeri. Kulminacija sezone bilo je svjetsko prvenstvo u Dohi, na kojem je prvo rutinski prošao kvalifikacije i polufinale, da bi u finalu popravio istorijski rezultat iz Pekinga 2015. osvojivši srebrnu medalju iza Amerikanca Donovana Brazera sa svojim rezultatom sezone 1:43:47. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine izabrao ga je 5. decembra 2019. za sportistu godine.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
2: Sedmica. Više od portala.

0: poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Pripremite se za novu školsku avanturu. Sve što vam je potrebno na jednom mjestu i neodoljivu bingo ponudu. Dječja majica 9,95, dječja košulja 15,95, dječje hlače 16 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

koristim ključeve od auta. Za ljubavnike znak. Da se vozimo

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Majke iz udruženja Žene Srebrenice iz Tuzle okupili su se i ovog 11. u mjesecu na Trgu Slobode sa porukama sjećanja na genocid iz jula 95. godine. Cilj njihovog okupljanja je borba za istinu, pronalazak nestalih osoba i pravda za sve žrtve. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za 39.043 penzionera s prebivalištem na području kantona. Sporazum će, kako je najavljeno u srijedu, zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Federalni zavod za penzijsko, mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar. Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina u srijedu organizuje obilježavanje Međunarodnog dana mladih. Cilj događaja je okupiti mlade ljude koji žele poslati poruku o važnosti njihovog aktivnog učešća u razvoju zajednice, ukazati na izazove s kojima se suočavaju te predstaviti viziju budućnosti kakvu žele graditi. Vijeće mladih grada Tuzle u srijedu organizuje obilježavanje Međunarodnog dana mladih i 9 godina rada Vijeća mladih grada Tuzle. U okviru programa bit će predstavljeni neki od najznačajnijih rezultata rada za mlade u Tuzli, te uručena priznanja i zahvalnice omladinskim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima i partnerima za doprinos mladima i razvoju omladinskog sektora. U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, najviša dnevna između 30 i 35 stepeni.

je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao sa moći kao crnog vraga. Pio je danju, a noću... Jastuk od zlata je tvrd, a perje je meko. Jastuk od zlata...

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Iz udruženja žene Srebrenice iz Tuzle okupili su se i ovog 11. u mjesecu na Trgu Slobode sa porukama sjećanja na genocid iz jula 95. godine. Cilj njihovog okupljanja je borba za istinu, pronalazak nestalih osoba i pravda za sve žrtve. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za 39.043 penzionera s prebivalištem na području kantona. Sporazum će, kako je najavljeno, u srijedu zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Federalni zavod za penzijsko, mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar. Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina u srijedu organizuje obilježavanje Međunarodnog dana mladih. Cilj događaja je okupiti mlade ljude koji žele poslati poruku o važnosti njihovog aktivnog učešća u razvoju zajednice, ukazati na izazove s kojima se suočavaju te predstaviti viziju budućnosti kakvu žele graditi. Vijeće mladih grada Tuzle u srijedu organizuje obilježavanje Međunarodnog dana mladih i 9 godina rada Vijeća mladih grada Tuzle. U okviru programa bit će predstavljeni neki od najznačajnijih rezultata rada za mlade u Tuzli, te uručena priznanja i zahvalnice omladinskim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima i partnerima za doprinos mladima i razvoju omladinskog sektora. U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, najviša dnevna između 30 i 35 stepeni.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radim.

0: nagonile na dlu.
1: Nakusne vrele višnje, nagonile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

Za srijedu 12. avgust u Tuzli su zakazani ovi događaji. Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina u srijedu organizuje obilježavanje Međunarodnog dana mladih. Cilj događaja je okupiti mlade ljude koji žele poslati poruku o važnosti njihovog aktivnog učešća u razvoju zajednice, ukazati na izazove s kojima se suočavaju, te predstaviti viziju budućnosti kakvu žele graditi. Program počinje u 11 sati okupljanjem ispred Civica centra, nakon čega će u 11.30 uslijediti zajednička šetnja kroz centar grada. Završni dio programa planiran je od 12 sati uz neformalno druženje u kafe baru Sloboda. Vijeće mladih grada Tuzle u srijedu organizuje obilježavanje Međunarodnog dana mladih i 9 godina rada Vijeća mladih grada Tuzle. U okviru programa bit će predstavljeni neki od najznačajnijih rezultata rada za mlade u Tuzli, te uručena priznanja i zahvalnice omladinskim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima i partnerima za doprinos mladima i razvoju omladinskog sektora. Obilježavanje će biti održano u 18 sati u kafeu Sloboda. Potpisivanje sporazuma o načinu isplate jednokratne pomoći u visini od 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona bit će organizovano u srijedu. Sporazum će potpisati ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić i zamjenik direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda Pio Mio Emir Ajdin. Sporazum će biti potpisan u 13 sati u sali za sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla u okviru kampanje Izlaz postoji organizuje javnu promotivnu kampanju s ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima, načinima prepoznavanja rizika i dostupnim mehanizmima zaštite žrtava. U okviru javne akcije građanima će biti podijeljeni promotivni i edukativni materijali s ciljem informisanja o najčešćim oblicima trgovine ljudima, načinima vrbovanja, prepoznavanja znakova eksploatacije i mogućnostima prijavljivanja sumnje nadležnim institucijama. Događaj će biti organizovan u jedan

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
9: Veliki.
10: No!

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Nakon pojave klizišta kojeg je prouzrokovalo pucanje cijevi u Bećarevcu, odmah se pristupilo i trajnom rješavanju problema. Radove je obišao gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić sa saradnicima. Zbog pojave klizišta na ovoj lokaciji pucanja vodovodne cijevi došlo je do odrona ceste i blokade saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci. Služba za komunalne poslove odmah je pristupila trajnoj sanaciji klizišta i sanaciji nastalih kvarova na cesti. Dio posla je završena, u narednih 30 dana bit će asfaltirana oštećena kolovozna traka, bit će postavljena odbojna ograda i ivičnjaci kako bi se obezbijedilo nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja u obje trake, istakao je gradonačelnik Lugavić. Vijeće mladih grada Tuzla danas organizuje obilježavanje Međunarodnog dana mladih i 9 godina rada Vijeća mladih grada Tuzle. U okviru programa bit će predstavljeni neki od najznačajnijih rezultata rada za mlade u Tuzli, te uručena priznanja i zahvalnice omladinskim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima i partnerima za doprinos mladima i razvoju omladinskog sektora. Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina danas organizuje obilježavanje Međunarodnog dana mladih. Cilj događaja je okupiti mlade ljude koji žele poslati poruku o važnosti njihovog aktivnog učešća u razvoju zajednice, ukazati na izazove sa kojima se suočavaju, te predstaviti viziju budućnosti kakvu žele graditi. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka sa oko 39.000 penzionera sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Sporazum će, kako je najavljeno, danas zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Federalni zavod za penzijsko, mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu 449 do 690 konvertibilnih maraka. U okviru kampanje Izlaz postoji udruženje žena Romkinja Bolja budućnost organizuje javnu promotivnu kampanju sa ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima, načinima prepoznavanja rizika i dostupnim mehanizmima zaštite žrtava. U okviru javne akcije građanima će biti podijeljeni promotivni i edukativni materijali sa ciljem informisanja o najčešćim oblicima trgovine ljudima, načinima vrbovanja, prepoznavanju znakova eksploatacije i mogućnostima prijavljivanja sumnje nadležnim institucijama.

Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas će održati mirni protest ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, nezadovoljni problemima koji su, kako navode, nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita. Iz udruženja poručuju da se na novi protest odlučuju nakon više od 2 mjeseca pokušaja da kroz razgovore sa nadležnim institucijama pronađu rješenje. Košarkaši Tuzlanske slobode Energoinvest u ponedjeljak 17. augusta počinju pripreme za novu sezonu. Osim u domaćem prvenstvu, Tuzlaci će i ove sezone nastupati u oba dva ligi. Nalaze se u grupi B u kojoj će snage odmjeriti sa ekipama Hercegovac, Podgorica, Bemaks, Šenčur i TFT Skoplje. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade i studija Radio Tuzle od 10 sati i 15 minuta ove srijede 12. augustovskog dana koji je u Tuzli sunčan, a trenutna temperatura iznosi 26 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje i do 40 stepeni. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, one će biti promjenljive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini, gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni. U ostalim područjima Bosne uz nešto ugodnije jutarnje temperature tegobe će biti manje izražene, ali se tokom dana i dalje mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i veći fizički napori uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. A kad je u pitanju sadržaj današnjeg otvorenog radijskog programa izdvajamo u sjećanje na Karima Zaimovića, kultnog pisca i idola mlade generacije 90-ih, koji je od posljedica ranjavanja preminuo 95. godine u Sarajevu, večeras i sutra veče od 22 sata i 30 minuta emitujemo radiodramu u produkciji Zorana Pavljaševića, filmskog reditelja, snimatelja i producenta i glumaca Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. Zoran Pavljašević bit će naš sagovornik u našem otvorenom programu. S njim razgovaramo odmah nakon vijesti u 11 sati. Toliko uvodu našeg druženja kroz koje vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Djelimično pomračenje sunca bit će vidljivo večeras iz Bosne i Hercegovine, dok će stanovnici pojedinih dijelova Evrope i Arktika moći posmatrati potpuno pomračenje. Prema astronomskim podacima, pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19 sati i 26 minuta, pri čemu će tačno vrijeme i stepen prekrivanja sunca zavisiti od lokacije. Na području zemlje najveća moguća prekrivenost sunčevog diska iznosit će oko 52,5%. Za razliku od naše zemlje, gdje će pomračenje biti samo djelimično, potpuna faza bit će vidljiva duž uskog pojasa koji prolazi preko dijelova Sjeverne Rusije, Grenlanda, Islanda, Španije i malog dijela Portugala. Veliki dio Evrope, kao i dijelovi Sjeverne Amerike i Sjeverozapadne Afrike, vidjet će djelimično pomračenje. Pomračenje sunca nastaje kada se mjesec nađe između zemlje i sunca. Kod potpunog pomračenja mjesec iz perspektive posmatrača potpuno prekrije sunčev disk, dok je kod djelimičnog prekriven samo njegov dio. Astronomi upozoravaju da se sunce tokom pomračenja ne smije gledati direktno bez odgovarajuće zaštite za oči. Obične sunčane naočale nisu dovoljne, a za direktno posmatranje potrebno je koristiti posebno certificirane naočale ili filtere namijenjene posmatranju sunca. Današnje potpuno pomračenje posebno privlači pažnju jer će njegova putanja proći preko evropskog kontinenta, dok će NASA događaj pratiti i prenositi uživo sa više lokacija duž putanje potpunog pomračenja.

Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas će održati mini protest ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, nezadovoljni problemima koji su, kako navode, nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita. Okupljanje je najavljeno za danas, a iz udruženja poručuju da se na novi protest odlučuju nakon više od 2 mjeseca pokušaja da kroz razgovore s nadležnim institucijama pronađu rješenje. Predstavnici autoškola i instruktora smatraju da trenutni način organizacije vozačkih ispita stvara poteškoće u njihovom radu, ali i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje. Ističu da cilj današnjeg protesta nije sukob sa institucijama, već otvaranje konkretnog dijaloga i pronalaz

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Stres je sastavni dio svakodnevnog života i povremena napetost sama po sebi nije razlog za zabrinutost. Problem nastaje kada stres traje dugo i postane toliko intenzivan da počne uticati na raspoloženje, ponašanje, koncentraciju i svakodnevno funkcionisanje. Neke promjene mogu biti toliko postepene da ih osoba u početku ni ne primijeti. Ipak određeni znakovi mogu ukazivati na to da je tijelu i umu potreban predah i više pažnje. Ako ste često bezvoljni, iscrpljeni ili više ne uživate u

aktivnostima koje su vam ranije pričinjavale zadovoljstvo, moguće je da ste pod velikim emocionalnim opterećenjem. Promjene u svakodnevnoj rutini, više fizičke aktivnosti, boravak na otvorenom i vrijeme provedeno s bliskim osobama mogu pomoći u popravljanju raspoloženja. Ali takva stanja traju ili se pogoršavaju, važno je potražiti stručnu podršku. Kada stres traje sedmicama ili mjesecima, osjećaj zabrinutosti može postati gotovo svakodnevan. Osoba može imati utisak da je stalno pod pritiskom, čak i kada nema konkretnog razloga za takvo stanje. Tehnike disanja, opuštanja, meditacija i kratke pauze tokom dana mogu pomoći da se smanji osjećaj napetosti. Ako primijetite da određeno ponašanje više ne možete kontrolisati ili da vam počinje narušavati svakodnevni život, razgovor sa stručnom osobom može biti važan korak. Jedan od znakova emocionalne iscrpljenosti mogu biti i česte promjene raspoloženja. Osoba može u kratkom periodu prijeći iz nervoze i ljutnje u tugu, zabrinutost ili osjećaj potpune iscrpljenosti. Važno je zato pronaći način da se svakodnevni pritisak smanji. Redovna fizička aktivnost, boravak u prirodi, razgovor s bliskim ljudima i dovoljno vremena za odmor mogu biti korisni. Stres se ne može uvijek izbjeći, ali način na koji se nosimo s njim može napraviti veliku razliku. Ako osjećate da stres počinje ozbiljno uticati na vaše raspoloženje, odnose ili svakodnevni život, nemojte čekati da problem postane veći. Potražiti pomoć nije znak slabosti, već način da zaštitite svoje mentalno zdravlje.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš.

0: za neopranu. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.com.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Nakon pojave klizišta kojeg je prouzrokovalo

pucanje cijevi u Bećarevcu, odmah se pristupilo i trajnom rješavanju problema. Radove je obišao gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić sa saradnicima. Zbog pojave klizišta na ovoj lokaciji i pucanja vodovodne cijevi došlo je do otrona ceste i blokade saobraćaja u jednoj kolovozne trace. Služba za komunalne poslove odmah je pristupila trajnoj sanaciji klizišta i sanaciji nastalih kvarova na cesti. Dio posla je završena, u narednih 30 dana bit će asfaltirana oštećena kolovozna traka, bit će postavljena odbojna ograda i ivičnjaci kako bi se obezbijedilo nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja u obje trake, istakao je gradonačelnik Lugavić. Vijeće mladih grada Tuzla danas organizuje obilježavanje Međunarodnog dana mladih i 9 godina rada Vijeća mladih grada Tuzle. U okviru programa bit će predstavljeni neki od najznačajnijih rezultata rada za mlade u Tuzli, te uručena priznanja i zahvalnice omladinskim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima i partnerima za doprinos mladima i razvoju omladinskog sektora. Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina danas organizuje obilježavanje Međunarodnog dana mladih. Cilj događaja je okupiti mlade ljude koji žele poslati poruku o važnosti njihovog aktivnog učešća u razvoju zajednice, ukazati na izazove sa kojima se suočavaju, te predstaviti viziju budućnosti kakvu žele graditi. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka sa oko 39.000 penzionera sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Sporazum će, kako je najavljeno, danas zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Federalni zavod za penzijsko, mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu 449 do 690 konvertibilnih maraka. U okviru kampanje Izlaz postoji udruženje žena Romkinja Bolja budućnost organizuje javnu promotivnu kampanju sa ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima, načinima prepoznavanja rizika i dostupnim mehanizmima zaštite žrtava. U okviru javne akcije građanima će biti podijeljeni promotivni i edukativni materijali sa ciljem informisanja o najčešćim oblicima trgovine ljudima, načinima vrbovanja, prepoznavanju znakova eksploatacije i mogućnostima prijavljivanja sumnje nadležnim institucijama.

Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas će održati mirni protest ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, nezadovoljnim problemima koji su, kako navode, nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita. Iz udruženja poručuju da se na novi protest odlučuju nakon više od 2 mjeseca pokušaja da kroz razgovore sa nadležnim institucijama pronađu rješenje. Košarkaši Tuzlanske slobode Energoinvest u ponedjeljak 17. augusta počinju pripreme za novu sezonu. Osim u domaćem prvenstvu, Tuzlaci će i ove sezone nastupati u oba dva ligi. Nalaze se u grupi B u kojoj će snage odmjeriti sa ekipama Hercegovac, Podgorica, Bemaks, Šenčur i TFT Skoplje. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa.

0: gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci i gledalci. U sjećanje na Karima Zaimovića, kultnog pisca i idola mlade generacije 90-ih, koji je od posljedica ranjavanja preminuo 95. godine u Sarajevu, večeras i sutra večer od 22 sata i 30 minuta emitujemo radio dramu u produkciji Zorana Pavljaševića, filmskog reditelja, snimatelja i producenta i glumaca Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli. Naš sagovornik je Zoran Pavljašević, želim vam dobrodošlicu.
2: Dobar dan vašim slušalcima i gledalcima i hvala na poziv.
1: Evo dakle, ime i djelo Karima Zaimovića ni posle više od 30 godina nije, da kažemo, prepušteno zaboravu. Kako to objašnjavate?
2: Pa evo, u vašem pitanju je i dio odgovora. Upravo njegovo djelo je izbjedlo njemu vječnost na ovim našim prostorima. To jeste bio povod zašto smo mi odlučili da se sjetimo kroz formu radiodrame, upravo ono što je bio njegov omiljeni žanr. Da podsjetimo da je uglavnom pisao priče i pripovjetke namijenjene radiju kao mediju, sarađivao je sa radio televizijom Sarajevo i upravo je to razlog zašto smo se mi odlučili da ovu kulturu sjećanja na Karima Zaimovića obilježimo snimanjem ove dvije radiodrame koje su urađene po njegovom tekstu. Kao što ste rekli, večeras se bude premijerno izvedena na Radio 7 u 22:30, prva od te dvije radiodrame, Čovjek sa šiljnim licem, i sutra u isto vrijeme Invazija krava. Eto, to za početak mogu da kažem.
1: Dobro, dakle, prije 30 godina osnovana je fondacija Karim Zaimović radi očuvanja imena i dijela Karima Zaimovića. Naravno, razgovarat ćemo o drami, nego samo malo o ovom uvodu da više kažemo koliko je ostavio traga i šta sve posle njega ima. Da li se ova fondacija koristi na način na kako je zamišljena?
2: Ona je zamišljena kao suport mladim talentovanim studentima iz ovih oblasti kojima se on bavio. Treba reći da on bio i novinar i književnik i veliki poznavač stripa. On je, možda je i to važno reći za naše gledalce i slušalce, da je imao samo 24 godine kada je napustio ovaj svijet, a ostavio je jedan izbrisiv trag u istoriji bosansko-hercegovačke.
1: E pa to je zapravo interesantno.
2: Da,
1: tako
2: to,
1: mlad,
2: tako,
1: genijalac, da tako kažemo.
2: Tako je.
1: Da ostavi
2: tako bio
1: to,
2: idol mlade generacije 90-ih godina i nažalost ta njegova prerana smrt na samom, pred sami kraj rata 95. na današnji dan je napustio ovaj svijet.
1: Zašto je bio idol?
2: Pisao je jednim specifičnim jezikom koji je bio blizak ljudima mladim, i to je ono što i nas zaintrigiralo kao poštovaocima njegovog dijela, da njegov stil pisanja koji je dozvoljavao svakom slušaocu. Zato mu jeste radio bio interesantan medij, to medij koji nema sliku, ali on računao na tu maštu, odnosno težio je da rasplamsa maštu kod slušaoca, da osjeti i miris i ukus i boju, da može da prepozna kroz to njegovo djelo. Zaista pisao jednim specifičnim izrazom na granici fikcije i realnosti. Vi u datom trenutku kada čitate njegova djela, vi ne možete da se snađete da li je to dokumentaristički pisano ili je to zaista fikcija. I to je ono što je nama bio posebno inspirativno kada smo radili ove dvije radiodrame. To za početak dvije, mi imamo u planu da uradimo još nekoliko tih radiodrama. Mislim da je red da spomenem ekipu koja je bila angažovana na snimanju ovih radiodrama. To je glumci Alisa Brkić, Damir Mahmutović i Nina Terzić, s tim da

0: nedavno objavljena u jednoj zbirci Tajna džema od malina, s koji smo mi crpili ove tekstove, sve te njegove priče i pripovjetke su objedinjene u toj zbirci.
1: Je li on bio toliko cijenjen i za života? Možda nije imao kad ni biti nagrađivan, pa, s obzirom da je mlad.
0: Znate, on je u toj nekom svom naponu stvaralačkom, zadesio ga i rat, on se tada malo više bavio i novinarstvom. Isto je značajno reći da je i na tom polju ostvario značajne rezultate. On je pisao za sve značajnije listove u bivšoj Jugoslaviji. Bio je jedan od osnivača magazina Dani. Tako da jedna osobujna ličnost koju je to, nažalost, prerana smrt zaustavila. Možemo samo da zamislimo gdje bi bili njegovi dometi da je ostavi da stvara i dan danas.
1: Kako se snima radiodrama?
0: To sad smo rekli, vrlo je bitno da ima tišina. Ali po predlošku. Za slušalci, gledalci isto važno reći da je radiodrama jedini autohtoni produkt radija. Svi ostali sadržaji mogu biti emitovani i na drugim medijima. Radiodrama isključivo je namijenjena za radio. Jer ona se piše kao radiodrama, a i namijenjena je samo slušanju.
1: Da, akcent je na glasu.
0: Jeste, na tim verbalnim i neverbalnim izražajnim sredstvima kojima mi koristimo i stvaramo taj svijet i rasplamsavamo maštu kod slušalaca. To je ono što je najznačajnije. Mislim da će uživati slušalci večeras i sutra i mislim da će ove radiodrame upravo to da rasplamsaju maštu kod njih, jer vrlo je to dobro Karim znao da isprovocira kod svog slušalca, odnosno čitalca.
1: A rekli ste da se nećete zaustaviti na ove dvije?
0: Pa nismo. Evo da vidimo kako će biti reakcija na ove premijerne izvođene. Imamo neku tremu, jel? Da vidimo kakve će reakcije da budu. Svakako ćemo nastaviti kako nam situacija bude dozvoljavala i vrijeme. Sad smo i mi na nekom godišnjem odmoru. Kad se kolege vrate sa godišnjeg odmora, napravit ćemo neki plan za rad, za budućnost.
1: Dobro. Ja moram iskoristiti vaše gostovanje pa malo popričati o dokumentarnom filmu. Jeste vi također veliki znalac. Prošle godine na Tuzla Film Festivalu premijerno je prikazan dokumentarni film Rane moje ljute, koji je veoma važan za kulturnu istoriju Tuzle. Je li film nastavio svoj festivalski
0: film? On je imao dva prikazivanja u Tuzli na zahtjev publike. Mi smo imali još jedno prikazivanje u Domu mladih, na sceni Doma mladih. On je specifičan zato što je to muzički dokumentarni film. Tražimo festivale gdje je to vokacija tih festivala, gdje traže tu vrstu dokumentarnih filmova. Imamo poziv, to će biti početkom septembra, u Zenici će biti prikazana na Dokumfestu, Zeniškom festivalu muzičkog dokumentarnog filma. To je za sada što je izvjesno.
1: Evo, i radiodrama spada u dokumentarni program, je li tako?
0: Tako je.
1: Kad ti u pitanju uopšte i dokumentarni program i dokumentarni film, šta vas inspiriše da radite?
0: Radiodrama je ova igrana forma, međutim ima i dokumentarni formi. Pa dokumentarna forma mene jako privlači zato što je to neka neizvjesnost. Ne radite po nekom ustaljenom scenariju kako se rade igrani filmovi i tako dalje. Nikad niste sigurni da li ste završili. Taj proces je toliko interesantan, kroz koji vi upoznate nove ljude, običaje.
1: Proces pripreme, istraživanja.
0: Pa proces sam nastanka dokumentarnog filma, od neke početne hipoteze, kako vi krenete u taj film, u realizaciju, to ne mora uopšte da se završi na taj način. Vi ne znate do kakvih spoznaja ćete da dođete u toku samog istraživanja. Pojave se neki ljudi sa nekim informacijama. Dođe

0: opremu sa kojom možete da radite, koja je vrlo jako dostupna svima i to nije više prepreka da se tako nešto uradi.
1: Kakvi su nam studenti?
0: Jako
1: je razlikuju li se puno od nekadašnjih? Koja su njihova interesovanja? Na kojem polju najviše?
0: U skladu sa vremenom u kojem žive. Oni, najveći broj njih voli film kao mediji. Tako da za radio tek stvore ljubav na drugoj godini i na trećem semestru jedan, znači taj cijeli semestar posvetimo dokumentarno dramskoj formi gdje oni imaju priliku da praktično iskažu ono što znaju i ono što ih zanima i tu ima jako dobrih radova. Tako da promijeni se to, znači od onog inicijalnog zašto upišu akademiju pa do izlaska promijeni se nekada stvari, nekada ostanu čvrsto na onim stavovima koji su zastupali i kada su to upisivali, a nekada se to malo i promijeni, jel? Pa se i stvori ljubav i prema radiju i prema pozorištu i prema televiziji.
1: Puno i do vas zavisi da vi to znate prenijeti, uliti im tu ljubav, a očigledno ste na dobrom putu.
0: Pa trudimo se.
1: Meni preostaje da vam se zahvalim na povjerenju koje ste nam iskazali i dopustili da radio drame večeras i sutra večer emitujemo baš na talasima Radio Tuzle. Hvala vam puno.
0: Hvala vam čas i ovom prilikom želim da se zahvalim vašoj kući koja je prepoznala ovaj naš projekat i koja će imati priliku da premijerno večeras emituje i sutra ove dvije radiodrame.
1: U sjećanje, dakle, na Karima Zajmovića. Hvala vam najljepše na gostovanju.
0: Hvala i vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Zoran Pavljašević, finski reditelj, snimatelj i producent. Vama hvala za pažnju.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Nakon pojave klizišta kojeg je prouzrokovalo pucanje cijevi u Bećarevcu, u sitne sanacione mjere pristupilo se trajnom rješavanju problema. Teren je obišao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavica saradnicima, koji je istakao da je cilj trajno riješiti problem i da će uz sanaciju ceste biti postavljene i odbojne ograde za prevenciju klizanja terena. Opširnije Aleksandra Andrić.
2: Radove na klizištu koje se pojavilo na Bećarevcu posjetio je

0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima.
1: Zbog pojave klizišta na ovoj lokaciji, pucanja vodovodne cijevi, došlo je do odrona ceste ovdje i blokade saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci, nakon čega je služba za komunalne poslove odmah pristupila trajnoj sanaciji klizišta i sanaciji nastalih kvarova na cesti. Veći dio posla je završen, evo još danas zemljani neki radovi da se okončaju na ovoj lokaciji, a u narednih 30 dana će se asfaltirati ova kolovozna traka, postavit će se odbojna ograda i ivičnjaci kako bi se obezbijedilo i nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja u obje trake. Moram pohvaliti službu za komunalne poslove, njihovu brzu intervenciju po ovom pitanju i trajnoj sanaciji ovog klizišta kako bi se dugoročno obezbijedilo nesmetano korištenje ovog puta za jedno veliko naselje i Bečarevac, ali i Grabovicu.
0: Gradonačelnik je zamolio građane za strpljenje kada je asfaltiranje u pitanju, jer se mora sačekati da dođe do konsolidacije terena. Tek tada može se pristupiti asfaltiranju puta i postavljanju odbojne ograde zbog sigurnosti, kao i ivičnjaka.
2: U svijetu se 12. avgust obilježava kao Međunarodni dan mladih. Cilj je usmjeriti pažnju na mlade koji se suočavaju sa raznim problemima, od velike stope nezaposlenosti, iseljavanje, slaba uključenost mladih u društvene tokove, nemogućnost osamostaljivanja i druge. Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina danas je u Tuzli obilježila ovaj datum uz poruku o važnosti aktivnog učešća mladih u razvoju zajednice i viziju budućnosti kakvu žele graditi. Vijeće mladih grada Tuzle će u popodnevnim satima obilježiti Međunarodni dan mladih i 9 godina njihovog rada i postojanja. U okviru programa bit će predstavljeni neki od najznačajnijih rezultata rada vijeća, uručena priznanja i zahvalnice omladinskim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima i partnerima za doprinos mladima i razvoju omladinskog sektora. U nastavku podnevne hronike dvije agencijske vijesti. Povodom najnovijih izjava pojedinih zvaničnika Republike Hrvatske o stvaranju takozvane Hrvatske izborne jedinice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović poručio je da je apsolutno neprihvatljivo, nepozvano i neovlašteno miješanje pojedinih čelnika susjedne Hrvatske u unutrašnja pitanja nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine. Dodao je da političke snage koje se bore za demokratsku i evropsku Bosnu i Hercegovinu nikada neće dozvoliti formiranje monoetničkih izbornih jedinica, te da našoj državi treba transformacija postojećeg modela ka inkluzivnoj, funkcionalnoj i na građanskim principima utemeljenoj demokratiji. Nove izborne tehnologije bit će uvedene na opštim izborima ove godine, zbog čega Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi informativnu kampanju kako bi birače na vrijeme upoznala sa načinom njihovog korištenja. Objavljen je i edukativni video koji prikazuje proces glasanja s ciljem da građanima olakša snalaženje na biračkom mjestu, posebno starijim osobama koje se prvi put susreću sa ovakvim načinom provođenja izbornog procesa. Vraćamo se lokalnim temama. Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za oko 39.000 penzionera sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, danas je upriličeno potpisivanje sporazuma. Za realizaciju ove mjere iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je oko 4 miliona konvertibilnih maraka, a sporazum su sa penzionerima potpisali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla dijelilo je danas na Trgu slobode edukativni materijal sa ciljem informisanja javnosti o najčešćim oblicima trgovine ljudima, načinima vrbovanja, prepoznavanja znakova eksploatacije i mogućnostima prijavljivanja sumnje nadležnim institucijama. Realizacija je ove kampanje pod nazivom Izlaz postoji. Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas su održali mirni protest ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, nezadovoljni problemima koji su, kako navode, nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita. Na novi protest su se odlučili, kako navode, nakon više od 2 mjeseca pokušaja da kroz razgovor

pregovore sa nadležnim institucijama pronađu rješenje. Predstavnici autoškola i instruktora smatraju da trenutni način organizacije vozačkih ispita stvara poteškoće u njihovom radu, ali i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje.

0: Sport. Košarkaši Tuzlanske Slobode započeće pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. avgusta kada će biti izvršena prozivka. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Olašiću, ali će po povratku u Tuzlu 21. avgusta rukovoditi treninzima. U njegovom odsustvu treninge će voditi prvi pomoćnik Mirza Berbić i kondicioni trener Egon Savić. Prije vremenske prognoze, jedna servisna informacija. Dio Dobrnje i Marića danas su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostali dijelovi Tuzle imaju uredno vodosnabdjevanje.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i vruće vrijeme uz prolaznu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha do 39 stepeni. Za područje Tuzle na snazi je žuto upozorenje zbog visokih temperatura koje će se kretati do 33 stepena te mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za osjetljive kategorije stanovništva među kojima su starije osobe i mala djeca. U Tuzli je trenutno 29 stepeni. 12 sati i 8 minuta, poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici

www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Gledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Nakon pojave klizišta kojeg je prouzrokovalo pucanje cijevi u Bečarevcu uz hitne sanacione mjere, pristupilo se trajnom rješavanju problema. Teren je obišao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima, koji je istakao da je cilj trajno riješiti problem i da će u sanaciju ceste biti postavljene i odbojne ograde za prevenciju klizanja terena. U svijetu se 12. avgust obilježava kao Međunarodni dan mladih. Cilj je usmjeriti pažnju na mlade koji se suočavaju sa raznim problemima, od velike stope nezaposlenosti, iseljavanja, slaba uključenost mladih u društvene tokove, nemogućnost osamostaljivanja i drugo. Fundacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fundacijom Bijeljina danas u Tuzli obilježava ovaj datum uz poruku o važnosti aktivnog učešća mladih u razvoju zajednice i viziju budućnosti kakvu žele graditi. Vijeće mladih grada Tuzle će u popodnevnim satima obilježiti Međunarodni dan mladih i 9 godina njihovog rada i postojanja. U okviru programa bit će predstavljeni neki od najznačajnijih rezultata

Rezultata rada vijeća, uručena priznanja i zahvalnice omladinskim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima i partnerima za doprinos mladima i razvoju omladinskog sektora. Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za oko 39.000 penzionera sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, danas je upriličeno potpisivanje sporazuma za realizaciju ove mjere. Iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je oko 4 miliona konvertibilnih maraka, a sporazum su sa penzionerima potpisali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla dijelilo je danas na Trgu slobode edukativni materijal sa ciljem informisanja javnosti o najčešćim oblicima trgovine ljudima, načinima vrbovanja, prepoznavanja znakova eksploatacije i mogućnostima prijavljivanja sumnje nadležnim institucijama. Realizacija je ovo kampanje pod nazivom Izlaz postoji. Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas su održali mirni protest ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, nezadovoljni problemima koji su, kako navode, nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita. Na novi protest su se odlučili, kako navode, nakon više od 2 mjeseca pokušaja da kroz razgovore s nadležnim institucijama pronađu rješenje. Predstavnici autoškola i instruktora smatraju da trenutni način organizacije vozačkih ispita stvara poteškoće u njihovom radu, ali i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje. Košarkaši Tuzlanske slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. augusta, kada će biti izvršena prozivka. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije BiH na Vlašiću, ali će po povratku u Tuzlu 21. augusta rukovoditi treninzima. U njegovom odsustvu treninge će voditi prvi pomoćnik Mirza Berbić i kondicioni trener Egon Savić. U našoj zemlji danas sunčano i vruće vrijeme uz prolaznu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha do 39 stepeni. Za područje Tuzle na snazi je žuto upozorenje zbog visokih temperatura koja će se kretati do 33 stepena te mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za osjetljive kategorije stanovništva među kojima su starije osobe i mala djeca. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Danas obilježavamo Međunarodni dan mladih, pa evo prilika da govorimo o tome koliko mladima danas treba prostora, podrške i prilika da svoje ideje pretvore u konkretne projekte. Upravo na tome već godinama radi Girl Thing, udruženje koje mladim djevojkama i ženama pruže prilike za edukaciju, razvoj digitalnih i drugih vještina, ali i aktivnije učešće u zajednici. O tome koliko su mladi danas spremni da se pokrenu, kakve im prilike nedostaju, ali i šta Girl Thing trenutno priprema i realizuje, razgovaramo sa Lilom Bašić, Girl Thinga. I danas je Međunarodni dan mladih. Kada pogledamo mladi u Tuzli, Bosni i Hercegovini, jesmo li napredovali?
3: Ja vjerujem da svakako jesmo. Tu pored Girl Thinga postoje razna udruženja i svaki dan je sve više aktivnosti za mlade, budući da su mladi ti koji su pomalo preuzeli inicijativu za raspored svog vremena i dodatne aktivnosti.
2: Girl Thing je nastao upravo iz potrebe da se djevojkama pruži više prilika. Koliko se ta potreba promijenila od osnivanja do danas?
3: Pa ja bih rekla da se mijenja sa, budući da Girl Thing radi prvenstveno edukacije koje se tiču tehnologije i digitalnih vještina, ja vjerujem da se ta potreba onako svake godine mijenjala sa tehnologijom, a i sa nekim novim trendovima kao što je na primjer danas AI, i zapravo Girl Thing nastoji da pokuša da bude neki brzi odgovor na promjene u svijetu, budući da obrazovni sektor ne može toliko da prati brzo razvoj tehnologije i nove trendove. Tako da na osnovu Girl Thinga mogu reći, nama nikad ne fali učesnica na edukacijama, čak nekad teška srca moramo nekog nažalost da odbijemo, ali to nam onda daje neki kao dokaz da je

0: ova radionica stvarno potrebna, pa je ubrzo u narednom periodu ponovo održimo za dodatni broj djevojaka.
1: E, kada govorimo o radionicama, vi tokom cijele godine imate aktivnosti, različite aktivnosti, i tokom ljeta ne mirujete, imali ste i u proteklom periodu, i dalje vam traju prijave za ovu novu koja počinje sutra. Pa malo da se osvrnemo na ove tokom ljeta i svakako da najavimo i pozovemo sve za sutrašnje.
0: Tako je, tokom čitave godine imamo edukativne programe koji su prvenstveno IT usmjerenja, međutim preko ljeta napravimo mi neku zapravo pauzu, ali ta je pauza od IT-a, ta je pauza od IT-a, jer smo zapravo ovo ljeto odredile da odradimo 4 ne IT radionice, 3 smo sproveli i sutra nam je eto četvrta kao posljednja u augustu. Prve 3 radionice su se zapravo obradile su temu freelancing, koja je bila jako popularna među djevojkama. Tu smo imali najveći odziv, tu nam je trebala najveća sala i vidjelo se od početka radionice da su djevojke zainteresovane i odmah su počele sa pitanjima. Nakon toga smo imali jednu jako dobru radionicu koja se tiče mentalnog zdravlja, koja je isto tako bila podsjećena. I nakon toga smo imali pravnu radionicu, odnosno pravni vodič za IT karijeru, koja je itekako odgovarala korisnicama i čak su neke ostale u kontaktu sa edukatorcima jer su imale dodatnih pitanja za situacije koje evo sad im dolazi, jer smo imali djevojke koje uskoro završavaju fakultet pa idu u potragu za prvim poslom pa su im trebale tu smjernice, a sutra budući da nekako stavili smo to ovo ljeto fokus na mentalno zdravlje, sutra nas očekuje druga radionica koja se tiče mentalnog zdravlja, učenje fokus lične vrijednosti je zapravo njen naziv i edukatorca će bude psihoterapeutica Irmela Mukić iz centra Aktum i zapravo će onako meni najzanimljivija tema o kojoj će se pričati jeste matrica prioriteta, odnosno kako naši prioriteti, naše prioritiziranje stvari zapravo doprinose našim ciljevima u fokusu, a i samom učenju kako bi postigli te ciljeve, jer budući da nam je primarna ciljna grupa studentice. Ove sve 4 aktivnosti zapravo su dio većeg projekta She Dev lansiranju u IT, gdje smo mi kroz ove 4 radionice pokušali pored djevojaka koje su 24 djevojke koje su u programu cijelu godinu da zapravo proširimo tu publiku na jedan dodatni broj djevojaka, ne samo studentica, nego onih koje su u potrazi za poslom ili koje su već zaposlene, a zapravo imaju do 30 godina mlade su. I ovaj projekat se zapravo je podržan kroz Reload 3 program koji je financiran od strane Evropske unije, a sprovodi UNDP uz partnerstvo sa 14 općina i gradova, a među kojim je i grad Tuzla. Tako da je i grad Tuzla jedan od sufinansirera.
1: Ova iduća, sutrašnja, hajmo mi nju nekako nazvati prijeko potrebna, i edukacija i druženje, prijave i dalje traju.
0: Tako je, večeras do ponoći se mogu prijaviti djevojke. Prijave su dostupne na linku putem našeg Instagram ili Facebook profila, a ukoliko slučajno ne mogu da pronađu link, mogu nam se svakako javiti, pa ćemo odmah direktno da pošaljimo.
1: Da li imaju neke posebne karakteristike, kategorije, ko se može prijaviti?
0: Sve djevojke od 18 do 30 godina.
1: Ne mora biti IT, STEM?
0: Ne mora, znači tema je onako široka i na svaku djevojku se koja može primijeniti, koja je u nekoj fazi potrage za svojim ciljevima i za bolju i efikasniju organizaciju vremena i samih prioriteta.
1: Evo, spomenula si na početku, nekako ljeta ste govorila o freelancingu koji je poprilično popularan svugdje u svijetu, čini se i u našoj državi je sve popularniji za mlade ljude. Čime se najčešće bavi? Da li je to samo IT kada govorimo o programiranju i nešto srodno tome, ili pak ima i drugi?
0: Pa djevojke su, na primjer, i na pravnoj radionci saznale da u Bosni i Hercegovini nije samo popularan taj IT freelancing, nego imamo i druge branše kao što su, na primjer, ekonomija, što je djevojkama jako bilo interesantno jer su onda pronašle još neku branšu s kojoj se mogu savjetovati. Tu je marketing i social media, to je društvene mreže. Tako da pričale su i o tim pravnim aspektima i zakonskim okvirima.

0: unutar Bosne i Hercegovine koji su njih zbunjivale i onako jedan zaključak te radionice edukacije je bio zapravo da Bosni i Hercegovini su neophodni, je neophodno da freelancing stavi u zakonske okvire kao prepoznatu djelatnost, a ne nešto onako kao dodatno i sa strane, jer to je
1: novo... Veliki PDV za freelancere. Mali? PDV je poprilično velik za freelancere.
0: Da, porez koji se plaćaju na taj neto iznos, to je bruto iznos koji uđe u državu. Tako je.
1: Kada je riječ o girl tingu, naravno fokusirani ste na djevojke i žene, imate li nekih novih članica? Koliko se i odnose žena, odnosno djevojaka, promijenio prema cijelom ovom sektoru? Nema više stereotipa, sada nije ovo samo muški posao.
0: Što se tiče girl tinga, definitivno nema. Nekako smo uspjeli da napravimo to okruženje gdje je svakoj djevojci, ukoliko je interesantna tema, sasvim okej i rado dođu. I prvi put, ako dođu sa nekom dozom suzdržanosti, nakon nje rado se pridružuju. Evo, mogu da iskoristim, na primjer, pričala sam i na početku, nas očekuje jedan novi projekat sad od septembra, zove se Girl Thing AI Lab. Radit ćemo teme mašinskog učenja i umjetne inteligencije i tu ćemo dodatni broj djevojaka zapravo da uključimo u naše aktivnosti u periodu od septembra do decembra. Tu će biti potrebno neko prethodno IT znanje, ali definitivno nešto što se ne znamo za koliko će biti uvedeno u škole i fakultete, a da ne govorimo o osnovne škole gdje djeca odavno uče neke koncepte umjetne inteligencije.
1: Koliko imate mentora? Koliko su u principu svi zainteresovani da budu mentori i da pratite u principu sve ove cijelu tehnologiju i kako se i razvija? Koliko je to teško pronaći?
0: Girl Thing ima sreću nekako da je to kroz tih 8 godina je jako velik broj djevojaka prošao i ostale su u kontaktu sa Girl Thingom i jako su uspješne u svojim IT kompanijama i one nam se zapravo rado vraćaju i odezivaju kao danas mentorice i stalno rado ističu ja sam tu bila na vašem mjestu, a danas sam ovdje ispred vas, i njima je to jedan kao neki zatvoreni krug jer su prošle sve kroz Girl Thing i nekako pokušavamo te mlađe djevojke zapravo da stavimo kao edukatorce, da i njima damo priliku da stiču takvo jedno iskustvo, a i djevojkama učesnicama je nekako lakše da se povežu s njima jer nisu neko ko ima 20-30 godina iskustva, pa im je teško nekako da se povežu s tom osobom i kao onom, nekako im je ta karijera koju ta osoba ima trenutno predaleko.
1: Da.
0: I onda budući da je IT kao sektor jako širok, dođu u neko zasićenje i nekad mogu onako da izađu i nemotivisani jer misle da ja to nikad neću moći.
1: Što misliš, da li je mladima sada interesantnije baviti se IT-em nego prije?
0: Pa mislim da jeste. IT
1: je dobro plaćeno, to se
0: da. IT onako pogotovo poslije korone dosta daje fleksibilnost što se tiče rada od kuće, pa neko ko ima to dobro okruženje, kod kuće mogućnost da radi od kuće bez ometanja i slično, stvarno dobro dođe. Kao što sam rekla, kroz IT se mogu baviti različitim poljima od medicine, financija, ekonomije, umjetne inteligencije danas, tako da nekako uvijek pored te primarne kao IT branše uvijek moraš nešto dodatno da naučiš i razumiješ, pa se svako negdje dodatno pronađe, pa nikad nije dosadno.
1: Koliko su naši mladi konkurentni na tržištu rada, kako u našoj državi, tako u regionu, ali i svijetu, jer kada si na internetu i kada radiš od kuće, bilo gdje u svijetu radiš?
0: Pa ja smatram da su itekako konkurentni, budući da imamo jako veliki broj mladih koji rade iz Tuzle ili Bosni i Hercegovine za strane kompanije. To su kompanije koje nemaju ured u Tuzli ili u Bosni i Hercegovini uopšte, ali su putem platformi za zapošljavanje došli do tih prilika ili kontakata. Naprimjer, edukator koji je bio na freelancing radionci, on je počeo kao freelancer na platformi Fiverr i nakon toga je stupio u kontakt sa određenim ljudima iz Amerike, Ujedinjenih Arapskih Emirata i slično, i ostao s njima u kontaktima i tako došao nakon firmi u Bosni i Hercegovini, došao u kontakt zapravo sa tom stranom kompanijom.

0: gdje danas za nju radi. Tako da mladima je samo potrebna prilika i neka prva odskočna daska i on se stvarno pokažu kao izuzetno dobri radnici, radnici koji sa razumijevanjem zapravo pišu taj kod i razvijaju programe.
1: A koliko su oni nešto stari spremni dati priliku?

0: da ti imaš neku svoju ideju, razviješ neki svoj poseban program koji smatraš da će unaprijediti poslovanje to jedne kompanije. Tako da nekako možda i taj aspekt kad se spusti na nivo jednog pojedinca ili kompanije i ti vidiš da svojim radom doprineseš da njihovi radnici troše manje vremena na neke banalne, hajmo reći, stvari, zapravo se posjete pružanju svojih primarnih usluga, to pruža neko zadovoljstvo i onako nismo roboti.
1: kada govorimo i o robotima i svemu, vi ste imali nekad davno i neke radionice,
0: tako
1: je li tako, ako se dobro sjećam? Da li ih možemo očekivati u narednom periodu? Sad ćete raditi na ovom većem projektu, ali znam da vi ne mirujete. Da vi uvijek radite, da ste multitasking.
0: uvijek povremeno, eto početkom, sad sredinom ove godine smo imali jednu radionicu sa djevojčicama u suradnji sa drugom fondacijom i organizacijom. Uvijek smo mi tu i naše članice su stvarno zainteresovani, iako su one svake druge subote angažovane za svoju edukaciju sa polju IT-a, uvijek su onako rado se odazove, barem njih 5-6 koje bi da budu tu sa djevojčicama, provedu neka 2 sata i da im približe i pruže neku priliku koje možda one nisu imale kad su bile njihovih godina. Što se tiče naših takvih sličnih edukacija, to nemamo u planu do kraja ove godine, osim te neke jednokratne koje bi bile, a planove za iduću godinu počnemo od novembra, pa ćemo da vidimo kako to svijet bude disao i koji trendovi nam novi dođu do tada.
1: Onda za kraj razgovora još jednom da posjetimo na radionicu koja će se održati sutra i da su prije večeras do ponoći, i onda da vidimo šta ćemo dalje.
0: Tako je. Sutra je zapravo edukacija od 17 sati, trajeće 2 sata u BIT centru 1 na Trgu Slobode. Prijaviti se mogu putem naše Instagram, Facebook stranice i linka koji je tamo otvoren večeras do ponoći. Mi ih rado očekujemo. Ukoliko se prijave, sutra će dobiti email sa dodatnim i podsjetnikom i sve. Tako da radujemo se druženju.
1: Lila, hvala mnogo na izvojenom vremenu, na svim ovim informacijama, ali na svemu onome što radite za naše djevojke, a mnogo toga dobroga radite. Mi ćemo svakako nastaviti da pratimo vaš rad.
0: Hvala na pozivu.
1: Razgovarala sam sa Lilom Bašić, predsjednicom Girl Thinga. Čuli ste zanimljive radionice i projekte. Oni rade tokom cijele godine. Sve što trebate posjetiti njihove društvene mreže i malo se informisati, zasigurno ćete nešto zanimljivo pronaći i za sebe.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Nakon pojave klizišta kojeg je prouzrokovalo pucanje cijevi u Bečarevcu uz hitne sanacione mjere, pristupilo se trajnom rješavanju problema. Teren je obišao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima, koji je istakao da je cilj trajno riješiti problem i da će u sanaciju ceste biti postavljene i odbojne ograde za prevenciju klizanja terena. U svijetu se 12. avgust obilježava kao Međunarodni dan mladih. Cilj je usmjeriti pažnju na mlade koji se suočavaju sa raznim problemima, od velike stope nezaposlenosti, iseljavanja, slaba uključenost mladih u društvene tokove, nemogućnost osamostaljivanja i drugo. Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina danas u Tuzli obilježava ovaj datum uz poruku o važnosti aktivnog učešća mladih u razvoju zajednice i viziju budućnosti kako žele graditi. Vijeće mladih grada Tuzle će u popodnevnim satima obilježiti Međunarodni dan mladih i 9 godina njihovog rada i postojanja. U okviru programa bit će predstavljeni neki od najznačajnijih rezultata rada vijeća, uručena priznanja i zahvalnice omladinskim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima i partnerima za doprinos mladima i razvoju omladinskog sektora. Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za oko 39.000 penzionera sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, danas je upriličeno potpisivanje sporazuma za realizaciju ove mjere. Iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je oko 4 miliona konvertibilnih maraka, a sporazum su sa penzionerima potpisivanje

potpisali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla dijelilo je danas na Trgu slobode edukativni materijal sa ciljem informisanja javnosti o najčešćim oblicima trgovine ljudima, načinima vrbovanja, prepoznavanja znakova eksploatacije i mogućnostima prijavljivanja sumnje nadležnim institucijama. Realizacija je ovo kampanje pod nazivom Izlaz postoji. Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas su održali mirni protest ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, nezadovoljni problemima koji su, kako navode, nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita. Na novi protest su se odlučili, kako navode, nakon više od 2 mjeseca pokušaja da kroz razgovore s nadležnim institucijama pronađu rješenje. Predstavnici autoškola i instruktora smatraju da trenutni način organizacije vozačkih ispita stvara poteškoće u njihovom radu, ali i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje. Košarkaši Tuzlanske slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. augusta, kada će biti izvršena prozivka. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije BiH na Vlašiću, ali će po povratku u Tuzlu 21. augusta rukovoditi treninzima. U njegovom odsustvu treninge će voditi prvi pomoćnik Mirza Berbić i kondicioni trener Egon Savić. U našoj zemlji danas sunčano i vruće vrijeme uz prolaznu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha do 39 stepeni. Za područje Tuzle na snazi je žuto upozorenje zbog visokih temperatura koja će se kretati do 33 stepena te mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za osjetljive kategorije stanovništva među kojima su starije osobe i mala djeca. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Sanacija terena na Bećarevcu, gradonačelnik Lugavić obišao teren. Obilježen Međunarodni dan mladih. Upriličeno potpisivanje sporazuma penzionera i vlade Tuzlanskog kantona. U Tuzli promotivna akcija Romkinja u okviru kampanje Izlaz postoji.

0: Košarkaši Slobode iduće sedmice započinju pripreme za novu sezonu. I sutra sunčano i toplo. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Nakon pojave klizišta kojeg je prouzrokovalo pucanje cijevi u Bećarevcu, uz hitne sanacione mjere pristupilo se trajnom rješavanju problema. Teren je obišao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima, koji je istakao da je cilj trajno riješiti problem i da će uz sanaciju ceste biti postavljene i odbojne ograde za prevenciju klizanja terena. Aleksandra Andrić.
1: Radove na klizištu koje se pojavilo na Bećarevcu posjetio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima.
2: Zbog pojave klizišta na ovoj lokaciji pucanja vodovodne cijevi došlo je do odrona ceste ovdje i blokade saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci, nakon čega je služba za komunalne poslove odmah pristupila trajnoj sanaciji klizišta i sanaciji nastalih kvarova na cesti. Veći dio posla je završen, evo još danas zemljani neki radovi da se okončaju na ovoj lokaciji, a u narednih 30 dana će se asfaltirati ova kolovozna traka. Postavit će se odbojna ograda i ivičnjaci kako bi se obezbijedilo i nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja u obje trake. Moram pohvaliti službu za komunalne poslove i njihovu brzu intervenciju.

0: po ovom pitanju i trajnoj sanaciji ovog klizišta kako bi se dugoročno obezbijedilo nesmetano korištenje ovog puta za jedno veliko naselje i Bečarevac, ali i Grabovicu.
1: Gradonačelnik je zamolio građane za strpljenje kada je asfaltiranje u pitanju, jer se mora sačekati da dođe do konsolidacije terena. Tek tada može se pristupiti asfaltiranju puta i postavljanju odbojne ograde zbog sigurnosti, kao i ivičnjaka.
2: Grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i u toku ove godine izvodi radove na sanaciji putne infrastrukture. Na osnovu provedenih procedura, a u skladu sa potpisanim ugovorima, završeni su radovi sanacije i asfaltiranja u naselju Matić i u mjesnoj zajednici Gornja Lipnica u dužini od 330 metara. Vrijednost radova je oko 77.300 konvertibilnih maraka. Ispomenute službe zahvaljuju građanima na podršci i saradnji u toku realizacije ovih projekata. U svijetu se 12. avgust obilježava kao Međunarodni dan mladih. Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Bijeljina danas je u Tuzli obilježila ovaj datum uz poruku o važnosti aktivnog učešća mladih u razvoju zajednice i vizije budućnosti kakvu žele graditi. Dalisa Hočić.
3: Međunarodni dan mladih, koji su Ujedinjene nacije ustanovile kako bi skrenule pažnju na izazove i potrebe mlađe populacije, obilježen je i u Tuzli. Mladi iz Tuzle i Bijeljine zajedničkom šetnjom kroz gradsko jezgro poslali su poruke javnosti i donosiocima odluke. O značaju aktivnog učešća mladih u društvu govori Ajla Kunosić, koordinatorica programa za mlade.
4: Više puta možemo čuti ono na mladima svijet ostaje, nekako to je floskula koja je onako popularna u našem društvu, ali zaista to je tako. Nekako mladi mislim da su budućnost i da stvarno sa sobom nose brojne ideje, brojne inovacije. Nekako mislim da je stvarno važno da čujemo naš glas.
3: Volonteri su poručili da žele biti pokretači promjena, izraziti svoje mišljenje i pokazati da mladi nisu pasivni članovi zajednice. Posebno su istakli značaj volontiranja kojim, kako navode, pomaže u ličnom razvoju.
5: Za mene to predstavlja nešto posebno, jer volontiranje je moj život već 3 godine. To je mene izgradilo ku osobu i zato, zbog toga je meni ovaj dan poseban. Mladi mogu da promijene sve, dovoljno je samo da se udružimo, da se prijavljujemo, jer danas veliki broj mladih ne vidi prilike koje mi imamo.
6: Pa ja mislim najviše želi da učini neke promjene, da promijeni, da pokažu da nije više kao prije, ono, da ruše predrasude, da pronalaze prostor, da izjasne svoje mišljenje, da pokažu da nisu statični u društvu.
3: Da mladi nisu samo budućnost, već sadašnjost društva, ističe predsjednik Vijeća mladih grada Tuzla Belmin Tukić. Dodaje da im je potrebno omogućiti više prostora za učešće u političkom i društvenom životu.
7: Naime, mladi danas u našem gradu imaju mnoge pogodnosti, imaju preko 200.000 sredstava na nivou samo grada, o kantonu da ne pričam, naravno to ide i do skoro pola milijuna, ako se ne varam. Ono što se mladima može to učiniti je da im se pruži malo više prostora. Prošlo je to 16 godina od donošenja zakona o mladima, već smo eto i navikli se na sve to, donijeli neke i usvojili neke politike, strategije. Mislim da je vrijeme konačno mlade malo više uključiti u tokove politike i same zajednice.
3: Aktivnost se realizuje u okviru projekta T2B Connected, koji implementiraju fondacije Tuzlanske zajednice i lokalne fondacije Bijeljina u sklopu projekta Dijalog za budućnost 3.
2: Vijeće mladih grada Tuzle danas obilježava Međunarodni dan mladih i 9 godina njihovog rada i postojanja. U okviru programa bit će predstavljeni neki od najznačajnijih rezultata rada vijeća, uručena priznanja i zahvalnica omladinskim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima i partnerima za doprinos mladima i razvoju omladinskog sektora. U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.
8: Povodom najnovijih izjava pojedinih zvaničnika Republike Hrvatske o stvaranju takozvane Hrvatske izborne jedinice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović poručio je da je apsolutno neprihvatljivo nepozvano i neovlašteno miješanje pojedinih čelnika susjedne Hrvatske unutrašnja pitanja nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine. Dodao je da političke snage koje se bore za demokratsku i evropsku Bosnu i Hercegovinu

0: nikada neće dozvoliti formiranje monoetničkih izbornih jedinica, te da našoj državi treba transformacija postojećeg modela ka inkluzivnoj, funkcionalnoj i na građanskim principima utemeljenoj demokratiji. Unsko-sanski kanton dobio je novu vladu, četvrtu u aktualnom mandatu. Nakon višesatne i burne sjednice skupštine smijenjena je vlada Mustafe Ružnića, a za novog premijera izabran Ibrahim Dizdarević iz Pomaka. Novu parlamentarnu većinu čine SDA, Pomak, Stranka za BiH i Demokratska fronta. Promjena vlasti dogodila se manje od dva mjeseca pred izbore. Nove izborne tehnologije bit će uvedene na općim izborima ove godine, zbog čega Centralna izborna komisija provodi informativnu kampanju, kako bi birače na vrijeme upoznali sa načinom njihovog korištenja. Objavljen je i edukativni video koji prikazuje proces glasanja s ciljem da građanima olakša snalaženje na biračkom mjestu, posebno starijim osobama koji se prvi put susreću sa ovakvim načinom provođenja izbornog procesa. Ekstremne temperature sedmicama bez ozbiljnijih padavina donijele su velike probleme ratarima. Kukuruz je skoro spržen na njivama, a procjene su da će prinos biti do 70% niži od očekivanog. Nezavidna situacija je i u ostatku Europe, a s obzirom na to da Bosna i Hercegovina zavisi od uvoznog kukuruza, sasvim su izvjesne nestašice i porast cijena na jesen, prognoze su poljoprivrednika.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Konvoj za Palestinu koji je krenuo iz Srebrenice u Bosni i Hercegovini stigao je do turske granice s Irakom, odnosno do graničnog prijelaza Habur u turskom gradu Silopiju. Aktivisti iz više europskih zemalja krenuli su ranije iz Srebrenice, a cilj im je skrenuti pažnju na stanje u Gazi na zapadnoj obali. Građani su se okupljali u turskim gradovima i podržali konvoj. Okupljeni su uzvikivali parole: pozdrav Gazi, nastavimo otpor i ne šuti, ne budi saučesnik u zločinima. Učesnici konvoja će nakon završetka procedura na graničnom prijelazu nastaviti put prema Iraku. Konvoj za cilj ima stići do Palestine preko Iraka i Jordana. Predsjednik Kolumbije potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa. Kolumbiju je u ponedjeljak pogodio zemljotres magnitude 7,4. Epicentar se nalazi u oblasti Čoko. Potresi su se osjetili u velikom dijelu Kolumbije kao i u susjednim zemljama. Prema posljednjim podacima najmanje 190 ljudi je poginulo, a 1679 je povrijeđeno u zemljotresu. Svih 144 putnika i članova posade spašeno je nakon što se brod zapalio u vodama kod otoka Lombok u indonezijskoj provinciji Zapadna Nusa. Trajekt je plovio iz luke Pandak Bayi na turističkom otoku Bali do luke Lembar na Lomboku kada je izbio požar. Nije bilo prijavljenih žrtava, saopćile su vlasti, jer uzrok požara još uvijek nije utvrđen.
2: Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za oko 39.000 penzionera sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, danas je upriličeno potpisivanje sporazuma. Za realizaciju ove mjere iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je oko 4 miliona konvertibilnih maraka, a sporazum su sa penzionerima potpisali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla danas je na Trgu slobode građanima dijelilo edukativni materijal u okviru kampanje Izlaz postoji. Cilj kampanje je informisati javnost o najčešćim oblicima trgovine ljudima, načinima vrbovanja, prepoznavanju znakova eksploatacije, kao i mogućnostima prijavljivanja sumnje nadležnim institucijama. Aktivnosti su usmjerene na podizanje svijesti građana o rizicima trgovine ljudima i načinima zaštite potencijalnih žrtava. Indira Bajramović, direktorica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla.
3: Ovo je ta regionalna kampanja, ako implementira se u Mostaru, Brčkom, Banja Luci, kod nas u Tuzli, i to je u saradnji, u suštini za Bosnu i Hercegovinu implementira World Vision. Evo danas su s nama i predstavnici policije, zvali smo i Centar za socijalni rad, ali zbog njihovih stvarno prevelikih obaveza nisu se mogli pridružiti, ali inače izađu s nama i centar i policija, jer mi smo dio mobilno-interventnog tima.

0: Mi smo jedina organizacija romska koja ima svog predstavnika u tom timu, koja radi na sprečavanju prosjačenja djece i odraslih. Pa svakako da je značajno, jer ako radimo u najboljem interesu djeteta, mi svi moramo se uključiti, ne samo informisanje i sprečavanje, nego i da spasimo tu djecu, jer ta djeca treba da budu u školskim klupama, ne da budu na ulici, ne da rade za nekog drugog i da zarađuju ogromna sredstva od kojih oni nemaju ništa. Osim radne eksploatacije djece i odrasli, ono što je najrasprostranjenije kod nas, što je najvidljivije, ukazujemo im i na druge vrste trgovine. Pogotovo kad govorimo o ovim mrežama, sada internet je dostupan svima, mobilni telefoni, nekako najlakše se žrtva postaje, pogotovo kad govorimo o djevojčicama preko tih mobilnih telefona, a također i postoje ti neki razni oglasi za posao gdje ljudi idu i gdje završi ono samo čisto da se spasi, jer bude im i neplaćeno, budu im oduzeti dokumenti što su elementi trgovine ljudima.
1: Zašto nekada lako učimo i napredujemo, a nekada odgađamo obaveze i teško zadržavamo fokus? Upravo tim pitanjima bavit će se radionica o mentalnom zdravlju, učenju, fokusu i ličnim vrijednostima koja se organizuje sutra u BIT centru Tuzla. Prijave su otvorene još danas, istakla je Leila Bašić, predsjednica udruženja.
2: Sutra nas od 17 sati u BIT centru očekuje jedna radionica vezana za mentalno zdravlje, odnosno učenje, fokus i lične vrijednosti, gdje će zapravo učesnice, djevojke koje želi, koje se prijave od 18 do 30 godina sa edukatorcom Irmelom Mojkić iz Aktum centra pričati o svojim ciljima, fokusu, načinima učenja i zapravo raditi na jednoj matrici prioriteta koja će im zapravo pomoći ka postizanju njihovih ciljeva. Prijave su otvorene do večeras do ponoći. Link mogu sve zainteresovane pronaći na našim društvenim mrežama ili nas mogu kontaktirati putem samih društvenih mreža ili e-maila ukoliko im je lakše, tako da će dobiti sve potrebne detalje.
1: Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas su održali mirni protest ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, nezadovoljni problemima koji su, kako navode, nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita. Na novi protest su se odlučili, kako navode, nakon više od 2 mjeseca pokušaja da kroz razgovore s nadležnim institucijama pronađu rješenje. Predstavnici autoškola i instruktora smatraju da trenutni način organizacije vozačkih ispita stvara poteškoće u njihovom radu, ali i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje. Sport. Košarkaši Tuzlanske slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. augusta, kada će biti izvršena prozivka. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću, ali će po povratku u Tuzlu 21. augusta rukovoditi treninzima. U njegovom odsustvu treninge će voditi prvi pomoćnik Mirza Berbić i kondicioni trener Egon Savić. Jučer je počelo evropsko seniorsko prvenstvo u plivanju. Najbolja BH plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti polufinale u disciplini 50 metara delfin. Kenan Dračić i Arijan Kadić nastupili su u kvalifikacijama utrke na 100 metara slobodnim stilom, nisu se plasirali u polufinale. Filip Kuruzović osvojio je prvo mjesto u svojoj kvalifikacionoj grupi na 800 metara slobodno.
3: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Irma Krđalić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 211 111.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. I love it.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dan. Sanacija terena na Bečarevcu, gradonačelnik Lugavić obišao lokaciju. Obilježen Međunarodni dan mladih. Vijeće mladi grada Tuzle slavi 9. rođendan. Upriličeno potpisivanje sporazuma penzionera i vlade Tuzlanskog kantona. U Tuzli promotivna akcija Romkinja u okviru kampanje Izlaz postoji. Košarkaši Slobode iduće sedmice započinju pripreme za novu sezonu. Danas je na snazi žuti meteo alarm za područje Tuzle. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, visoke temperature i toplo i sušno vrijeme prognoziraju se do kraja ove sedmice. S tim u vezi, civilna zaštita Tuzla ponovo je uputila apel građanima za racionalno korištenje vode.
2: Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DOO Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Pozivamo sve građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Koristite vodu racionalno i samo za osnovne životne potrebe. Ne koristite vodu za punjenje bazena i drugih rezervoara većeg kapaciteta. Smanjite ili izbjegavajte zalijevanje zelenih površina. Ne perite vozila izvan ovlaštenih autopraonica. Ne koristite pitku vodu za pranje ulica, dvorišta, trotoara, terasa i drugih vanjskih površina. Redovno kontrolišite instalacije i otklonite kvarove i curenja u domaćinstvu. Izbjegavajte svaku nepotrebnu potrošnju vode koja nije vezana za osnovne životne potrebe i održavanje higijene. Svaki litar vode je važan. Odgovornim odnosom prema potrošnji možemo zajedno doprinijeti stabilnosti sistema javnog vodosnabdijevanja i osigurati dovoljno pitke vode za sve građane. Hvala na razumijevanju i odgovornom ponašanju.
1: Nakon pojave klizišta koje je prouzrokovalo pucanje cijevi u Bečarevcu, uz hitne sanacione mjere pristupilo se trajnom rješavanju problema. Teren je obišao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima, koji istakao da je cilj trajno riješiti problem i da će uz sanaciju ceste biti postavljanje i odbojne ograde za prevenciju klizanja terena.
2: Radove na klizištu koje se pojavilo na Bečarevcu posjetio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima.
3: Zbog pojave klizišta na ovoj lokaciji pucanja vodovodne cijevi došlo je do odrona ceste ovdje i blokade saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci, nakon čega je služba za komunalne poslove odmah pristupila trajnoj sanaciji klizišta i sanaciji nastalih kvarova na cesti. Veći dio posla je završen, evo još danas zemljani neki radovi da se okončaju na ovoj lokaciji, a u narednih 30 dana će se asfaltirati ova kolovozna traka, postavit će se odbojna ograda i ivičnjaci kako bi se obezbijedilo i nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja u obje trake. Moram pohvaliti službu za komunalne poslove, njihovu brzu intervenciju po ovom pitanju i trajnoj sanaciji ovog klizišta kako bi se dugoročno obezbijedilo nesmetano korištenje ovog puta za jedno veliko naselje i Bečarevac, ali i Grabovicu.
2: Gradonačelnik je zamolio građane za strpljenje kada je asfaltiranje u pitanju, jer se mora sačekati da dođe do konsolidacije terena. Tek tada može

0: se pristupiti asfaltiranju puta i postavljanju odbojne ograde zbog sigurnosti, kao i ivičnjaka.
1: Grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i u toku ove godine izvodi radove na sanaciji putne infrastrukture. Na osnovu provedenih procedura, a u skladu s propisanim ugovorima, završeni su radovi i sanacija asfaltiranja u naselju Matići u mjesnoj zajednici Gornja Lipnica u dužini od 330 metara. Vrijednost radova je 77.343 konvertibilne marke. Ispomenute službe zahvaljuju građanima na podršci i saradnji u toku realizacije ovih projekata. U svijetu se 12. august obilježava kao Međunarodni dan mladih. Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Biljina danas je u Tuzli obilježila ovaj datum uz poruku o važnosti aktivnog učešća mladih u razvoju zajednice i viziju budućnosti kakvu žele graditi.
2: Međunarodni dan mladih koji su Ujedinjene nacije ustanovile kako bi skrenule pažnju na izazove i potrebe mlađe populacije, obilježen je i u Tuzli. Mladi iz Tuzle i Bijeljine zajedničkom šetnjom kroz gradsko jezgro poslali su poruke javnosti i donosiocima odluke. O značaju aktivnog učešća mladih u društvu govori Ajla Kunosić, koordinatorica programa za mlade.
3: Više puta možemo čuti ona mladima svijet ostaje, nekako to je floskula koja je onako popularna u našem društvu, ali zaista to je tako. Nekako mladi mislim da su budućnost i da stvarno sa sobom nose brojne ideje, brojne inovacije. Nekako mislim da je stvarno važno da čujemo naš glas.
2: Volonteri su poručili da žele biti pokretači promjena, izraziti svoje mišljenje i pokazati da mladi nisu pasivni članovi zajednice. Posebno su istakli značaj volontiranja koji im, kako navode, pomaže u ličnom razvoju.
4: Za mene to predstavlja nešto posebno, jer volontiranje je moj život već 3 godine. To je mene izgradilo ku osobu i zato, zbog toga je meni ovaj dan poseban. Mladi mogu da promijene sve, dovoljno je samo da se udružimo, da se prijavljujemo, jer danas veliki broj mladih ne vidi prilike koje mi imamo.
5: Pa ja mislim najviše želi da učini neke promjene, da promijeni, da pokažu da nije više kao prije, ono, da ruše predrasude, da pronalaze prostor, da izjasne svoje mišljenje, da pokažu da nisu statični u društvu.
2: Da mladi nisu samo budućnost, već sadašnjost društva, ističe predsjednik Vijeća mladih grada Tuzla Belmin Tukić. Dodaje da im je potrebno omogućiti više prostora za učešće u političkom i društvenom životu.
6: Naime, mladi danas u našem gradu imaju mnoge pogodnosti, imaju preko 200.000 sredstava na nivou samo grada, o kantonu da ne pričam, naravno, to ide i do skoro pola milijuna, ako se ne varam. Ono što se mladima može to učiniti je da im se pruži malo više prostora. Prošlo je to 16 godina od donošenja zakona o mladima, već smo eto i navikli se na sve to, donijeli neke i usvojili neke politike, strategije. Mislim da je vrijeme konačno mlade malo više uključiti u tokove politike i same zajednice.
2: Aktivnost se realizuje u okviru projekta T2B Connected, koji implementiraju fondacije Tuzlanske zajednice i lokalne fondacije Bijeljina u sklopu projekta Dijalog za budućnost 3.
1: Vijeće mladih grada Tuzle danas će obilježiti Međunarodni dan mladih i 9 godina njihovog rada i postojanja. U okviru programa bit će predstavljeni neki od najznačajnijih rezultata rada vijeća, uručena priznanja i zahvalnica omladinskim organizacijama, neformalnim grupama, pojedincima i partnerima za doprinos mladima i razvoju omladinskog sektora. U nastavku slijedi prijevod agencijskih vijesti.
7: Povodom najnovijih izjava pojedinih zvaničnika Republike Hrvatske o stvaranju takozvane Hrvatske izborne jedinice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović poručio je da je apsolutno neprihvatljivo nepozvano i neovlašteno miješanje pojedinih čelnika susjedne Hrvatske unutrašnja pitanja nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine. Dodao je da političke snage koje se bore za demokratsku i evropsku Bosnu i Hercegovinu nikada neće dozvoliti formiranje monoetničkih izbornih jedinica, te da našoj državi treba transformacija postojećeg modela ka inkluzivnoj, funkcionalnoj i na građanskim principima utemeljenoj demokratiji. Unsko-sanski kanton dobio je novu vladu, 4. u aktualnom mandatu. Nakon višesatne i burne sjednice Skupštine smijenjeno

0: Njena je vlada Mustafe Ružnića, a za novog premijera izabran Ibrahim Dizdarević iz Pomaka. Novu parlamentarnu većinu čine SDA, Pomak, Stranka za BiH i Demokratska fronta. Promjena vlasti dogodila se manje od 2 mjeseca pred izbore. Nove izborne tehnologije bit će uvedene na općim izborima ove godine, zbog čega Centralna izborna komisija provodi informativnu kampanju, kako bi birače na vrijeme upoznali sa načinom njihovog korištenja. Objavljen je i edukativni video koji prikazuje proces glasanja s ciljem da građanima olakša snalaženje na biračkom mjestu, posebno starijim osobama koji se prvi put susreću sa ovakvim načinom provođenja izbornog procesa. Ekstremne temperature sedmicama bez ozbiljnijih padavina donijele su velike probleme ratarima. Kukuruz je skoro spržen na njivama, a procjene su da će prinos biti do 70% niži od očekivanog. Nezavidna situacija je i u ostatku Europe, a s obzirom na to da Bosna i Hercegovina zavisi od uvoznog kukuruza, sasvim su izvjesne nestašice i porast cijena na jesen, prognoze su poljoprivrednika. Konvoj za Palestinu koji je krenuo iz Srebrenice u Bosni i Hercegovini stigao je do turske granice s Irakom, odnosno do graničnog prijelaza Habur u turskom gradu Silopiju. Aktivisti iz više europskih zemalja krenuli su ranije iz Srebrenice, a cilj im je skrenuti pažnju na stanje u Gazi na zapadnoj obali. Građani su se okupljali u turskim gradovima i podržali konvoj. Okupljeni su zikivali parole: "Pozdrav Gazi, nastavimo otpor" i "Ne šuti, ne budi saučesnik u zločinima". Učesnici konvoja će nakon završetka procedura na graničnom prijelazu nastaviti put prema Iraku. Konvoj za cilj ima stići do Palestine preko Iraka i Jordana. Predsjednik Kolumbije potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa. Kolumbiju je u ponedjeljak pogodio zemljotres magnitude 7,4. Epicentar se nalazi u oblasti Čoko. Potresi su se osjetili u velikom dijelu Kolumbije kao i u susjednim zemljama. Prema posljednjim podacima najmanje 190 ljudi je poginulo, a 1679 je povrijeđeno u zemljotresu. Svih 144 putnika i članova posade spašeno je nakon što se brod zapalio u vodama kod otoka Lombok u indonezijskoj provinciji Zapadna Nusa. Trajekt je plovio iz luke Pandak Bayi na turističkom otoku Bali do luke Lembar na Lomboku kada je izbio požar. Nije bilo prijavljenih žrtava, saopćile su vlasti, jer uzrok požara još uvijek nije utvrđen. Prelazimo na ostale teme. Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za oko 39.000 penzionera sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, danas je upriličeno potpisivanje sporazuma. Za realizaciju ove mjere iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je oko 4 miliona maraka, a sporazum su sa penzionerima potpisali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar. Udruženje Žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla danas je na Trgu slobode građanima dijelilo edukativni materijal u okviru kampanje Izlaz postoji. Cilj kampanje je informisati javnost o najčešćim oblicima trgovine ljudima, načinima vrbovanja, prepoznavanja znakova eksploatacije kao i mogućnostima prijavljivanja sumnje nadležnim institucijama.
1: Ovo je ta regionalna kampanja, ako implementira se u Mostaru, Brčkom, Banja Luci, kod nas u Tuzli, i to je u saradnji, u suštini, za Bosnu i Hercegovinu implementira World Vision. Evo danas su s nama i predstavnici policije, zvali smo i Centar za socijalni rad, ali zbog njihovih stvarno prevelikih obaveza nisu se mogli pridružiti, ali inače izađu s nama i Centar i policija, jer mi smo dio mobilno interventnog tima. Mi smo jedina organizacija romska koja ima svog predstavnika u tom timu, koja radi na sprečavanju prosjačenja djece i odraslih. Pa svakako da je značajno, jer ako radimo u najboljem interesu djeteta, mi svi moramo se uključiti, ne samo informisanje i sprečavanje, nego i da spasimo tu djecu, jer ta djeca treba da budu u školskim klupama, ne da budu na ulici, ne da rade za nekog drugog i da zarađuju ogromna sredstva od kojih oni nemaju ništa. Osim radne eksploatacije djece i odrasli, ono što je najrasprostranjenije kod nas, što je najvidljivije, ukazujemo im i na druge vrste trgovine.

0: trgovine, pogotovo kad govorimo o ovim mrežama, sada internet je dostupan svima, mobilni telefoni, nekako najlakše se žrtva postaje, pogotovo kad govorimo o djevojčicama preko tih mobilnih telefona, a također i postoje ti neki razni oglasi za posao gdje ljudi idu i gdje završi ono samo čisto da se spasi, jer bude im i neplaćeno, budu im oduzeti dokumenti, što su elementi trgovine ljudima.
1: Zašto nekada lako učimo i napredujemo, a nekada odgađamo obaveze i teško zadržavamo fokus? Upravo tim pitanjima bavit će se radionica o mentalnom zdravlju, učenju, fokusu i ličnim vrijednostima koju Girl Thing organizuje sutra u Bit centru Tuzla. Prijave su otvorene još danas, kazala je Lila Bašić, predsjednica udruženja.
2: Sutra nas od 17 sati u BIT centru očekuje jedna radionica vezana za mentalno zdravlje, odnosno učenje, fokus i lične vrijednosti, gdje će zapravo učesnice, djevojke koje se prijave od 18 do 30 godina sa edukatorcom Irmelom Mojkić iz Aktum centra pričati o svojim ciljima, fokusu, načinima učenja i zapravo raditi na jednoj matrici prioriteta koja će im zapravo pomoći ka postizanju njihovih ciljeva. Prijave su otvorene do večeras do ponoći. Link mogu se zainteresovane pronaći na našim društvenim mrežama ili nas mogu kontaktirati putem samih društvenih mreža ili e-maila ukoliko im je lakše, tako da će dobiti sve potrebne detalje.
1: Članovi udruženja Autoškola instruktora Tuzlanskog kantona danas održali mirni protest ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Nezadovoljni problemima koji su, kako navode, nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita. Na novi protest su se odlučili, kako navode, nakon više od 2 mjeseca pokušaja da kroz razgovore s nadležnim institucijama pronađu rješenje. Predstavnici autoškola i instruktora smatraju da trenutni način organizacije vozačkih ispita stvara poteškoće u njihovom radu, ali i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje. Košarkaši Tuzlanske slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. augusta, kada će biti izvršena prozivka. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću, ali će po povratku u Tuzlu 21. augusta rukovoditi treninzima. U njegovom odsustvu treninge će voditi prvi pomoćnik Mirza Berbić i kondicioni trener Egon Savić. Jučer je počelo Evropsko seniorsko prvenstvo u plivanju. Najbolja BH plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti polufinale u disciplini 50 metara delfin. Kenan Dračić i Arjan Kadić nastupili su u kvalifikacijama utrke na 100 metara slobodnim stilom. Nisu se plasirali u polufinale. Filip Kuruzović osvojio je prvo mjesto u svojoj kvalifikacijonoj grupi na 800 metara slobodno. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 31, Sarajevo 30, Banja Luka 30, Mostar 36 i Bihać 31 stepen. U četvrtak sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, na jugu do 26 stepeni, a dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 39 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni, predstavljat će opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malaksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje.

0: budućnosti u Tuzli. Naš sagovornik je Zoran Pavljašević i želim vam dobrodošlicu.
1: Dobar dan vašim slušalcima i gledalcima i hvala na poziv.
0: Evo dakle, ime i dijelo Karima Zaimovića ni posle više od 30 godina nije, da kažemo, prepušteno zaboravu. Kako to objašnjavate?
1: Pa evo, u vašem pitanju je i dio odgovora. Upravo njegovo dijelo je izbjeglo njemu vječnost na ovim našim prostorima. To jeste bio povod zašto smo mi odlučili da se sjetimo kroz formu radiodrame, upravo ono što je bio njegov omiljeni žanr. Da podsjetimo da je uglavnom pisao priče i pripovjetke namijenjene radiju kao mediju. Sarađivao je sa radio televizijom Sarajevo i upravo je to razlog zašto smo se mi odlučili da ovu kulturu sjećanja na Karima Zaimovića obilježimo snimanjem ove dvije radiodrame koje su urađene po njegovom tekstu. Kao što ste rekli, večeras će da bude premijerno izvedena na Radio 7 u 22:30, prva od te dvije radiodrame, Čovjek sa šiljnim licem, i sutra u isto vrijeme Invazija krava. Eto, to za početak mogu da kažem.
0: Dobro, dakle, prije 30 godina osnovana je fondacija Karim Zaimović radi očuvanja imena i dijela Karima Zaimovića. Naravno, razgovarat ćemo o drami, nego samo malo o ovom uvodu, da više kažemo koliko je ostavio traga i šta sve posle njega ima. Da li se ova fondacija koristi na način na kako je zamišljena?
1: Ona je zamišljena kao suport mladim talentovanim studentima iz ovih oblasti kojima se on bavio. Treba reći da on bio i novinar i književnik i veliki poznavalac stripa. On je, možda je i to važno reći za naše gledalce i slušalce, da je imao samo 24 godine kada je napustio ovaj svijet, a ostavio je jedan izbrisiv trag u istoriji bosansko-hercegovačke.
0: E pa to je zapravo interesantno.
1: Da,
0: tako mlad, genijalac, da tako kažemo.
1: Tako je.
0: Da ostavi
1: tako bio idol trage. Mlade generacije 90-ih godina, i nažalost ta njegova prerana smrt pred sami kraj rata 95. na današnji dan je napustio ovaj svijet.
0: Zašto je bio idol?
1: Pisao je jednim specifičnim jezikom koji je bio blizak ljudima mladim, i to je ono što i nas zaintrigiralo kao poštovaocima njegovog dijela, da njegov stil pisanja koji je dozvoljavao svakom slušaocu. Zato mu jeste radio bio interesantan medij, to medij koji nema sliku, ali on računao na tu maštu, odnosno težio je da rasplamsa maštu kod slušaoca, da osjeti i miris i ukus i boju, da može da prepozna kroz to njegovo djelo. Zaista pisao jednim specifičnim izrazom na granici fikcije i realnosti. Vi u datom trenutku kada čitate njegova djela, vi ne možete da se snađete da li je to dokumentaristički pisano ili je to zaista fikcija. I to je ono što je nama bio posebno inspirativno kada smo radili ove dvije radiodrame. To za početak dvije, mi imamo u planu da uradimo još nekoliko tih radiodrama. Mislim da je red da spomenem ekipu koja je bila angažovana na snimanju ovih radiodrama. To je glumci Alisa Brkić, Damir Mahmutović i Nina Terzić, s tim da je Alisa Brkić i reditelj ovih radiodrama, i moja malenkost ulozi i producenta ovog projekta.
0: E, čija je bila ideja, vaša ili nekog od iz ekipe?
1: Alisa je došla sa idejom, pošto ona dobila ekskluzivno pravo od porodice Zaimović da uradi te drame nakon njegovim tekstima. Mi smo to svesredno prihvatili i ušli smo u tim nekim pauzama između predavanja, bavili smo se snimanjem i zaista smo uživali u tom procesu. Ovim prilikom zahvalim

0: koji je ostvario značajni rezultat, on je pisao za sve značajnije listove u bivšoj Jugoslaviji, bio jedan od osnivača magazina Dani. Tako da jedna osobujna ličnost koju je to nažalost prerana smrt zaustavila. Možemo samo da zamislimo gdje bi bili njegovi dometi da je, da je ostavi da stvara i dan danas.
1: Kako se snima radio drama?
0: To sad smo rekao, vrlo je bitno da ima tišina. Ali po predlošku. Za slušalci, gledalci isto važno reći da, da je radio drama jedini autohtoni produkt radija. Svi ostali sadržaji mogu biti emitovani i na drugim medijima. Radio drama isključivo je namijenjena za radio. Ona se piše kao radio drama, a i namijenjena je samo slušanju.
1: Da, akcent je na glasu.
0: Jeste, na tim verbalnim i neverbalnim izražajnim sredstvima kojima mi koristimo i stvaramo taj svijet i rasplamsavamo maštu kod slušalaca. To je ono što je najznačajnije. Mislim da će uživati slušalci večeras i sutra i mislim da će ove radio drame upravo to da rasplamsaju maštu kod njih, jer vrlo je to dobro Karim znao da isprovocira kod svog slušalca, odnosno čitalca.
1: A rekli ste da se nećete zaustaviti na ove dvije?
0: Pa nismo, evo da vidimo kako će biti reakcija na ove premijerne izvođene. Imamo neku tremu, jel? Da vidimo kako će to, kakve će reakcije da budu. Svakako ćemo nastaviti kako nam situacija bude dozvoljavala i vrijeme. Sad smo mi na nekom godišnjem odmoru, kad se kolege vrate sa godišnjeg odmora, napravit ćemo neki plan za rad, za budućnost.
1: Dobro. Ja moram iskoristiti vaše gostovanje pa malo popričati o dokumentarnom filmu. Jeste vi također veliki znalac. Prošle godine na Tuzla Film Festivalu premijerno je prikazan dokumentarni film Rane moje ljute, koji je veoma važan za kulturnu istoriju Tuzle. Je li film nastavio svoj festivalski
0: život? On je imao dva prikazivanja u Tuzli, na zahtjev publike. Mi smo imali još jedno prikazivanje u Domu mladih, na sceni Doma mladih. On je specifičan zato što je to muzički dokumentarni film. Tražimo festivale gdje je to vokacija, jel, tih festivala gdje traže tu vrstu dokumentarnih filmova. Imamo poziv, to će biti početkom septembra u Zenici, će biti prikazana na Dokumfestu, Zeniškom festivalu muzičkog dokumentarnog filma. To je za sada što je izvjesno.
1: Evo, i radiodrama spada u dokumentarni program, je li tako?
0: Tako je.
1: Kad ti u pitanju uopšte i dokumentarni program i dokumentarni film, šta vas inspiriše da radite?
0: Radiodrama je ova igrana forma.
1: Dobro.
0: Međutim, ima i dokumentarni formi. Pa dokumentarna forma mene jako privlači zato što je to neka neizvjesnost. Ne radite po nekom ustaljenom scenariju kako se rade igrani filmovi i tako dalje. Nikad niste sigurni da li ste završili. Taj proces je toliko interesantan, kroz koji vi upoznate nove ljude, običaje.
1: Proces pripreme, istraživanja.
0: Pa proces sam nastanka dokumentarnog filma, od neke početne hipoteze kako vi krenete u taj film, u realizaciju, to ne mora uopšte da se završi na taj način. Vi ne znate do kakvih spoznaja ćete da dođete u toku samog istraživanja. Pojave se neki ljudi sa nekim informacijama, dođete do nekog dodatnog dokumentarnog materijala. Upravo se to dešavalo na ovom filmu Rane moje ljute, gdje je ta neka, sve krenulo inicijalno od pronalaska te neke magnetofonske trake na kojoj su bile pjesme Faruka i Brišimovića. E onda je se priča rasplela, pronašli smo djevojku, danas ženu, koja je sa njim pjevala. Dobili smo neke informacije od njegovog brata, koji također nažalost nije doživio premijeru tog filma. U međuvremenu se javili neki ljudi koji su nam dali neke nove snimke.

0: na trećem semestru jedan, znači taj cijeli semestar posvetimo dokumentarno dramskoj formi, gdje oni imaju priliku da praktično iskažu ono što znaju i ono što ih zanima, i tu ima jako dobrih radova. Tako da promijeni se to, znači od onog inicijalnog zašto upišu akademiju pa do izlaska, promijeni se nekada stvari, nekada ostanu čvrsto na onim stavovima koji su zastupali i kada su to upisivali, a nekada se to malo i promijeni, jel? Pa se i stvori ljubav i prema radiju i prema pozorištu i prema televiziji.
1: Puno i do vas zavisi da vi to znate prenijeti, uliti im tu ljubav, a očigledno ste na dobrom putu.
0: Pa trudimo se.
1: Meni preostaje da vam se zahvalim na povjerenju koje ste nam iskazali, dopustili da radio drame večeras i sutra večer emitujemo baš na talasima Radio Tuzle. Hvala vam puno.
0: Hvala vam, čas, i ovom prilikom želim da se zahvalim vašoj kući koja je prepoznala ovaj naš projekat i koja će imati priliku da premijerno večeras emituje i sutra ove dvije radiodrame.
1: U sjećanje, dakle, na Karima Zajmovića. Hvala vam najljepše na gostovanju.
0: Hvala i vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Zoran Pavljašević, finski reditelj, snimatelj i producent. Vama hvala za pažnju. Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

Lijep vam pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Sezona respiratornih virusnih infekcija obično traje tokom hladnih mjeseci od jeseni do ranog proljeća. Sa snižavanjem spoljašnje temperature prirodna otpornost organizma se znatno smanjuje i time se povećava sklonost ka akutnim infekcijama disajnih puteva. Akutne respiratorne infekcije predstavljaju najčešće infekcije savremenog čovjeka. Od ovih infekcija odrasle osobe prosječno obole 3 do 5 puta godišnje, a djeca još češće. O akutnim i hroničnim respiratornim bolestima te koliko zagađen zrak utječe na zdravlje naših pluća, u rezonanci zdravlja ove sedmice razgovaramo sa doktoricom Azrom Okanović, specijalistom pulmologom u klinici za plućne bolesti

0: gosti UKC-a Tuzla. Dobro nam došli.
1: Hvala vam lijepo i drago mi je što sam ovdje s vama.
0: Također, evo da razgovor započnemo trenutnom situacijom. Kakva je? Znamo da su ambulante domova zdravlja prepune. Kakva je situacija na klinici, s obzirom da na klinici ipak dolaze ozbiljniji slučaje?
1: Da, u ovom periodu godine možemo slobodno reći da nema osobe koja nema neki od respiratornih simptoma, kao što je kašalj, teško disanje, curenje nosa. Tako da je povećana frekvenca dolaska i priliva pacijenata i u primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Simptomi običnih viroza, gripa i upala pluća vrlo često i alergija se preklapaju, tako da pacijenti vrlo često budu izbunjeni da li uopšte trebaju ići ljekaru ili ostati kući i mirovati.
0: E pa onda da razjasnimo i na početku razliku između prehlade i bilo kakve upale. Možemo li je uočiti prvi dan?
1: Dakle, najlakši oblik je u stvari obična prehlada koju najčešće uzrokuju rinovirusi i ona se uglavnom zadržava na gornjim respiratornim putevima i manifestuje se u obliku nekog suhog kašlja, grebuckanja, svrbeža grla, curenja nosa. Vrlo rijetko bude povišena ili blaga tjelesna temperatura. U prosjeku prolazi za nekih 3 do 5 dana. I pacijenti najčešće nemaju potrebu da idu u ljekaru. Pomoć je im jednostavno mirovanje, uzimanje dovoljno tekućine i hidratacija organizma. Osim rinovirusa, u našem području svakako da su najčešći uzročnici prehlada i respiratorni sincicijelni virusi, zatim virusi parainfluence, humani metapneumovirusi i koronavirusi, ne misleći samo na SARS-CoV-2 virus, a malo težu infekciju izaziva virus influence tipa A i B koji izaziva jedno sistemsko oboljenje, dakle napada cijeli organizam i uzrokuje gripu. Razlika između obične prehlade viroze gornjih respiratornih puteva i gripe je u tome što gripa ima nagli početak. Obično počinje sa jako visokom tjelesnom temperaturom koja može iznositi 39 do 40 stepeni sa izraženom jakom glavoboljom, opštom slabošću i malaksalošću i bolovima u cijelom tijelu. Pacijenti se žale bolove i u kostima i u zglobovima. Obično kod pacijenata koji nisu rizični i bez komorbiditeta i gripa prođe za nekih 7 do 10 dana uz mirovanje i simptomatsku terapiju, ali moramo naznačiti da gripa nije obična prehlada i da trebamo biti svakako puno oprezniji sa gripom.
0: Zato što se uvijek može iskomplikovati.
1: Da, uvijek se može iskomplikovati. Svakako je tu još uvijek i koronavirus koji više ne puni naslovnice, ali i dalje puni naše ambulante. Obično bolest sada ima blaži klinički tok, ali ne smijemo ni nju zanemariti također kod rizičnih skupina.
0: Kakva nam je ovo sezonska gripa? Ona je već stigla, je li tako?
1: Ovo sezonska gripa je već stigla. U prosjeku ona svoj puni jek u Bosni i Hercegovini doseže nekako svoj pik u januari, ali već počinje krajem decembra i mi smo svjedoci zdravstveni radnici da već imamo povećan priliv pacijenata sa gripom. Simptomi su jako izraženi, obično su dugotrajni sa povišenom tjelesnom temperaturom, jako visokom u trajanju, nekoliko dana slabošću, malaksalošću i jako izraženim suhim kašljem u početku koji kasnije postaje produktivan. Moram reći da se u nekim slučajevima zna iskomplikovati i virusnom upalom pluća ili sekundarnom bakterijskom infekcijom, ali srećom ne tako veliki procenat.
0: Pričat ćemo i upali pluća, ali samo da pomenuli ste još uvijek, dakle, imamo COVID. Radi li se testiranje na COVID?
1: Ne radimo ih rutinski, ali kod sumnje na pacijente koji bi mogli imati koronavirusnu infekciju, onda uradimo.
0: Kako to vi uvidite, razliku između gripe i korone?
1: Gripa obično ima taj nagli početak, kako sam vam i rekla, a sve više pacijenata sa koronavirusom koji imaju blaži tok, neku blažu bolnost u mišićima i vrlo brže prolazi nego sama gripa.
0: Znači, trenutno nam je korona u blažem obliku,
1: da, u blažem je obliku u odnosu na sezonsku gripu.
0: Dobro. Nekako kašalj nam uvijek prisutan, bilo da su prehlade, bilo da su gripe, bilo eto da je korona. Kada se moramo zabrinuti? A pogotovo što svake godine se ljudi žale da kad jednom krenu kašati da to dugo traje, da je dugotrajan kašalj u pitanju, a znamo koliko ljekari upozoravaju ako traje duže da je već simptomatičan.
1: Kašalj je u stvari odbrambeni mehanizam našega sistema i on je manifestacija mnogih ne samo respiratornih nego i nekih drugih oboljenja kao gastroenteroloških. U principu sve akutne respiratorne infekcije i prehlade i gripa i koronavirusne infekcije i upalu pluća mogu i uglavnom i daju

0: taj kašalj. U principu ne trebamo se zabrinuti ako taj kašalj poslije virusne infekcije traje čak i do 6, pa čak i 8 sedmica ako nema nekih drugih simptoma tipa teškog disanja, iskašljavanja krvi ili bilo čega drugog. Znači, moguće je da postvirusno kašalj traje i 6 do 8 sedmica, iako u prosjeku najčešće on prolazi 2 do 3 sedmice.
1: A zašto traje?
0: Zato što se ošteti epitel respiratorne sluznice i potrebno mu je određeno vrijeme da se on regeneriše. Nismo spomenuli alergije, ali one su isto tako vrlo često uzročnik dugotrajnog kašlja i obično ako je on izražen, taj dugotrajni kašalj hronični, onda ako bez prisustva temperature ili znakova opšteg infektivnog sindroma, onda može biti jedan od uzročnika i alergija, ali mogu biti neka druga ozbiljnija oboljenja ako su pridodati neki još dodatni simptomi osim kašlja.
1: Pričat ćemo o tim oboljenjima, ali evo ne mogu da ne pomenem zagađen zrak, svi smo jako zabrinuti, evo danas čitam informaciju, kaže prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije naša zemlja se nalazi na 5. mjestu u svijetu po stopi smrtnosti uzrokovanoj zagađenjem zraka.
0: Tako je, aerozagađenje je veliki, ne više samo ekološki problem, nego je ogroman i javnozdravstveni problem. Svjedoci smo, nažalost, da je jako veliki indeks zahvaćenosti u našoj zemlji i u Tuzli koji se prethodnih dana kretao i preko 200, što je dakle veoma loš, odnosno opasan nivo kvaliteta zraka za sve dobne skupine, ne samo za ugrožene, za pacijente hronične sa komorbiditetima, nego i za zdrave osobe. Već je dokazano da je aerozagađenje i u sklopu njega su najopasnije te sitne čestice PM2.5 koje su manje od 2,5 mikrometra i koje dopiru direktno u naše alveole, dakle u plućima i prolaze tu alveolnu membranu i odlaze direktno u krv, a one su u stvari mješavina čađi, kiselina, dima i svih teških metala kao što su olovo, nikl, arsen koji su uzročnici svakako najpotentniji karcinogeni osim dokazanih karcinoma, utiču dakle i na nastanak prvobitno plućnih oboljenja kao što su hronična opstruktivna respiratorna bolest, ali se manifestuju i na sve druge organske sisteme, dakle povećan je rizik za nastanak kardiovaskularnih oboljenja. Te čestice koje su najopasnije iz zraka prodiru i kroz krvno-moždanu barijeru, tako da je dokazano da uzrokuju i povećanu demenciju i neke neurodegenerativne bolesti, utiču i na probavni sistem, a ono što najviše zabrinjava je da prolaze i tu placentarnu membranu, tako da su i fetusi u povećanom riziku od obolijevanja, obzirom da se akumuliraju već u trbuhu majke.
1: Ali evo, ako su najugroženiji djeca, trudnice, hronični bolesnici, kako da se zaštite i ne mogu se zatvoriti u kuću do maja, dok traje grijanje, loženje i tako?
0: Naravno da se ne mogu zatvoriti i pravo rješavanje problema je preuzimanje odgovornosti, sistemske odgovornosti i vlasti, ali ono što svaki pojedinac može da uradi jeste da maksimalno izbjegava izlazak i fizičku aktivnost vani kada je najveća koncentracija smoga, da se provjetravanje vrši u periodu dana kada je najmanja zagađenost, dakle ne ujutro, najveća zagađenost zraka je ujutro od 6 do 9 i navečer od 17 do 22 časa kada imamo sklop dakle i saobraćaja i grijanja i ostalih nepovoljnih faktora, kada se vrši to provjetravanje prostorija, da se vrši intenzivno i kratkotrajno u tom periodu najmanje zagađenosti 5 do 10 minuta, da se napravi propuh, da se otvore prozori i da se ne drže prozori na kip položaju, što nikako nije povoljno, i svakako se preporučuju dakle i prečišćivači zraka sa takozvanim HEPA filterima u zatvorenom prostoru. Kada smo već prinuđeni da idemo vani, onda bi trebali, preporučljivo je da nosimo zaštitne maske, ne hiruške, nego prave maske FFP2 ili N95 koje štite upravo od tih najsitnijih, nevidljivih, ali najopasnijih čestica koje prave najveću štetu našem zdravlju.
1: Evo, rekli smo da zagađenje može utjecati dakle na razvijanje najgore bolesti, to je karcinom pluća, a koliko može utjecati na stvaranje alergije i pojavu astme?
0: Rađene su mnogobrojne studije koje kažu da je povezana incidenca novonastalih alergija i astme sa zagađenošću zraka. Alergija u stvari predstavlja jedan pretjerani, prenaglašeni odgovor našeg imunoga sistema na neke uobičajene stvari iz naše okoline koje inače nisu opasne i naš organizam ih prepoznaje kao opasnost. I sama alergija nastaje kao sklop faktora genetike i faktora okolina.

0: okoline. Tako da sam proces nastanka alergije nije tako jednostavan, samo aerozagađenje neće po sebi izazvati novo nastale alergije, ali sklop svih tih nepovoljnih faktora će povećati svakako šansu da neko oboli od alergije ili od astme.
1: Ono što nekako stari pacijenti znaju sebe zaštititi, evo dobro ste rekli, odgovornost je i na njima kad će i kako izlaziti. Međutim, djeca rođena u ovim urbanim zagađenim sredinama su u toj mjeri ugrožena da skoro da nema djeteta da ne boluje od bronhitisa, od nekih respiratornih oboljenja.
0: Da, u prosjeku zvanične statistike i kažu da djeca u prosjeku imaju 6 pa čak i do 10 epizoda respiratornih infekcija godišnje, pogotovo ako su ona izložena kolektivu, a odrasli, kao što ste i rekli, nekih 2 do 3 respiratorne infekcije godišnje. Ali svakako da u našoj sredini imamo povećanu incidencu i povećan priliv malih pacijenata djece koja je uzrokovana nerazvijenošću njihovog imunog sistema i nerazvijenošću respiratornog sistema u kombinaciji sa aerozagađenjem doprinosi tome da imamo povećanu prevalencu respiratornih oboljenja u najranijoj životnoj dobi.
1: Nikad više djeca nisu koristila one pumpice.
0: Nikad više, a što je više respiratornih infekcija u dječjoj dobi, to je veća mogućnost da se kasnije razvije astma u odrasloj dobi. Tako da je to jedan od rizikofaktora za nastanak astme u kasnijoj dobi.
1: E sad da razlučimo malo, napravimo razliku između tog akutnog i hroničnog bronhitisa.
0: Da, bronhitis u stvari predstavlja upalu bronhija, dakle upalu respiratornog epitela bronhiola i može se manifestovati kao akutni i hronični. Glavna karakteristika bronhitisa je kašalj. Kod akutnog bronhitisa, dakle, taj kašalj u prosjeku traje, kao što sam rekla, neke 2 do 3 sedmice. Može se tu javiti stiskanje u prsima, piskanje i obično on prolazi, tu je samo ograničavajuća bolest koja prolazi na mirovanje, na hidrataciju organizma. Dakle, zabrinuti se trebamo ako taj kašalj bude trajao i poslije 8 sedmica, pogotovo ako dobijemo još neke druge simptome tipa iskašljavanja, šlajma ili krvi, stezanja u prsima. A kada govorimo, i upravo je on povezan sa tim aerozagađenjem, a kada govorimo o hroničnom bronhitisu, sama definicija hroničnog bronhitisa, on mora da traje najmanje 3 mjeseca u 2 uzastopne godine uz iskašljavanje šlajma, odnosno sekreta, i uglavnom se povezuje sa pušenjem. Hronični bronhitis je u stvari dio entiteta hronične obstruktivne bolesti pluća koja je također javnozdravstveni problem i veliki problem u svijetu. Dakle, povezan je sa pušenjem. I jako je bitno za te pacijente koji imaju takozvani hronični bronhitis, odnosno hronično obstruktivnu bolest pluća, da se vakcinišu protiv gripe i protiv pneumokoka. Protiv gripe svake godine, a protiv pneumokoka jednom u 5 godina.
1: Koliko nam često djeca imaju astmu?
0: Astma se ne dijagnostikuje tako često u dječjem dobu, obzirom da djeca ispod 3-4 godine ne mogu da urade spirometriju, pa obično se ona vode pod nekom dijagnozom hroničnog bronhitisa i kasnije mislim da mi pratimo tu neku svjetsku statistiku. Ja nisam pedijatar, ali mislim da ulazimo u neke okvire svjetske statistike. Same alergije i astma su u porastu obzirom na modern način života, tako da su to bolesti modernog doba.
1: A zašto kažu da dječja astma većinom se nekako prevaziđe?
0: Da, zbog imunog sistema koji se kasnije razvije, u 90% slučajeva prevaziđe se taj takozvani hronični bronhitis u kasnijem dobu i srećom da većina djece to preraste i kasnije nema astmu.
1: E ono čega se svi plašimo, i mali i veliki, kad se razbolimo, počev od prehlade, ne znamo hoće li se iskomplikovati, pa pogotovo ako već imamo gripu, jeste ta upala pluća.
0: Da, u
1: koji
0: principu.
1: Koji bi bili simptomi?
0: Simptomi upale pluća preklapaju se u velikoj mjeri sa simptoma, ali ako imamo neko prolongirano febrilno stanje, dakle povišenu tjelesnu temperaturu koja ne ide nabolje, viroza u principu treba da ide nabolje ka danima. Ako imamo neki dugotrajni kašalj koji ne postaje manji, nego je prvobitno suh, pa počinjemo iskašljavati šlajm različite boje, može on biti zeleni, smečkast, krv, u zavisnosti koji je uzročnik, ako imamo stiskanje, bolove u prsima, naročito naročito pri udahu, pri kretanju, onda svakako treba da se javimo ljekaru, da se obavi jedan ozbiljan klinički pregled i snimak pluća kod sumnje.

0: njena upala pluća.
1: Ono što razlikujemo jeste da imamo virusne i bakterijske. Jeli imaju iste simptome i da li se tretiraju na isti način?
2: U principu virusne infekcije, kako gornjih, tako i virusne upale pluća, imaju mnogo blaži klinički tok. Temperatura nije tako visoka kao kod bakterijskih infekcija. Kašalj je uglavnom neproduktivan, nemamo neko iskašljavanje i tu se javljaju neke blagi bolovi u cijelom tijelu, dok bakterijske upale pluća idu puno burnije, dakle izrazito je visoka upala pluća, jaka je slabost, izražena je toliko da pacijenti ne mogu ustati iz kreveta, oni imaju takozvanu zaduhu, odnosno disneju, ali moram reći da kod starijih osoba koji imaju oslabljen imunitet, upala pluća uopšte ne mora da ide sa visokom tjelesnom temperaturom, čak i kašljem. Najčešći simptomi, obzirom na takvu oslabljen njihov imunni odgovor i upalni odgovor, je neka konfuznost, pospanost, slabost i malaksalost. Tako da ako imate neke dakle jako osjetljive skupine, starije dobne skupine, ako primijetite iznenada njihovu pospanost, promjenu mentalnog stanja, uvijek morate pomisliti na upalu pluća.
1: A zašto kažu ona tinjajuća temperatura da je vrlo opasna?
2: Pa tinjajuća temperatura karakteristična je za neke druge bolesti. U principu tuberkuloza ide sa nekom tinjajućom upalom i dugotrajnom subfebrilnom, mi to kažemo, temperaturama, i svaki puta zahtijeva ispitivanje, dakle i od strane pulmologa, i ta perzistirajuća temperatura nepoznatog porijekla i pregled infektologa i neke nalaze i pretrage.
1: Pošto ste kazali da ta virusna daje malo blaže simptome, jesu li to one upale pluća kad kažemo bukvalno na nogama smo je?
2: Pa u principu one se mogu dakle preživjeti na nogama, i to su u principu upale pluća koje se ne liječe, dakle, antibioticima. Da. Za njih nemamo lijekova, osim u nekim izuzetnim slučajevima ako se daju antivirusni lijekovi, ako su potrebni, to bi svakako ljekari trebali indicirati. One prolaze na mirovanje, na unos tekućine, na vitamin C, na vitamin D, i uglavnom same prolaze, osim ako se ne iskomplikuju nekom sekundarnom bakterijskom infekcijom na plućima, koja bi onda tek zahtijevala liječenje antibioticima. Jako je bitno da naši gledatelji znaju da se za viroze ne koriste antibiotici i da su štetni pri upotrebu pri virozama.
1: A zamislite vi kad našim pacijentima kažete imate upalu pluća, ali ne trebate piti antibiotike. Kako vam to polazi?
2: Pa dobro, obično im obrazložimo, uvijek takvim našim pacijentima uradimo i nalaze, uradimo takozvane nespecifične parametre upale, kao što su leukociti, C-reaktivni protein, i onda im damo obrazloženje, dakle, da zaista nema potrebe, da se uvijek mogu javiti ako dođe do pogoršanja stanja, i obično naši pacijenti to jako razumiju.
1: Da, malo se šalim, jer opično mogu reći, ova doktorica pojma nema, čuje upala pluća.
2: Ako im damo detaljno objašnjenje, te upale pluća vrlo često i ne čuju se auskultatorno. Tako da smire se pacijenti, obično ako im se detaljno objasni, razumiju oni to.
1: Dobro, može li virus napreći u bakterijsku?
2: Pa može, dakle, ukoliko se prolongira ta virusna, ako imate oslabljen imunitet, ako imate komorbiditete, prije svega kardiovaskularne bolesti i dijabetes, koji je veliki rizikofaktor, ili gojaznost da će se iskomplikovati, onda se može, kako mi to kažemo, nakalemiti na tako oštećeno plućno tkivo i sekundarna bakterijska infekcija.
1: Ima li onda opravdanja kad neko kaže iz predostrožnosti da uvodi, pogotovo hroničnim nekim bolesnicima, iz predostrožnosti terapiju?
2: Pa iz predostrožnosti nema smisla uvoditi antibiotsku terapiju. Ja bih rekla da svako treba da prati signale svoga tijela, i ukoliko dakle ne dođe do poboljšanja stanja, ukoliko se prolongira ta febrilnost, ako kašalj postaje naporan, ako iskašljavate različite boje šlajma, onda svakako imate razloga da se javite ljekaru, pa će ljekar dalje da odluči o terapiji.
1: Šta boja šlajma govori?
2: U principu boja šlajma, zelenkasti šlajm, govori da je prisutna neka obično bakterijska infekcija. E sad, različiti bakterijski uzročnici daju različitu boju šlajma, tako da zelenkasta boja u principu govori za jednu vrstu bakterije, može tu biti boja rđe, može kao boja, da, upozoravajuća, i svakako uvijek treba biti oprezan kada pacijent daje podatak o iskašljavanju krvi, znači koji nekad može biti bezazlen, ali uvijek ga moramo obraditi, znači da isključimo čak i one neke najozbiljnije uzročnike iskašljavanja krvi, ali upala pluća isto tako može dati iskašljavanje krvi, mi to zovemo hemotize.
1: Je li bolje iskašljavati ili ne iskašljavati, jer i to sam čula, pogotovo pušači kažu

0: kažu dobro je dok iskašlja.
1: Pa zavisi, sve zavisi od uzročnika. Zavisi od uzročnika i šta je vaša dijagnoza.
0: Dobro, da li se svaka upala pluća može preko slušalica osjetiti ili pak to mora snimak?
1: Pa dakle, rekla sam vam, virusne upale pluća, one se najčešće ne čuju u slušalicama, dok se bakterijske upale pluća, obzirom da su te naše alveole gdje se odvija razmjena kisika ispunjene tečnošću, tad se prenose ti zvučni fenomeni, one se jako lijepo i dobro čuju auskultacijom preko slušalica. Postoje i takozvane atipične upale pluća, isto tako gdje postoji diskrepanca između simptoma i auskultatornog nalaza, ali sam kašalj ne može nam reći da neko ima upalu pluća. Uvijek je potrebna, dakle, anamneza, podaci pacijenta, klinički pregled, RTG snimak i neki pokazatelji laboratorijski koji govori da se odvija neka upala u organizmu. Dakle, s tim što CRP, moram da kažem, ako je blago eleviran CRP, i on ide u prilog virusne infekcije. Tek neke vrijednosti iznad 50 govori nam u prilog bakterijske infekcije, tako da se ne trebaju odmah zabrinuti naši pacijenti ako vide blago povišene nalaze CRP-a.
0: Nakon upale pluća, koliko traje oporavak? Je li potrebno duže vrijeme?
1: Pa potrebno je, zavisi sve od kakvo je primarno stanje organizma i kakav je njegov obrambeni sistem, ali u principu još sedmica do dvije zahtijeva, dakle, tu neku blažu fizičku aktivnost bez prevelikoga naprezanja.
0: Šta je zapravo upala pluća uradila našim plućima?
1: Upala pluća je u stvari, znači, to je upala koja se odvija u našem plućnom tkivu i upravo te alveole gdje se odvija ta razmjena kisika ispune se tečnošću i ne može se dakle odvijati normalno ta razmjena kisika i ugljen dioksida. Srećom da u današnjoj dobi i eri antibiotika vrlo uspješno liječimo upale pluća, tako da vrlo, vrlo rijetko ostanu ožiljci kao i upala svakog bilo kojeg drugog organa, ali vrlo uspješno se izliječi. Ako to nisu bile neke masivne upale pluća, fino zaraste to plućno tkivo i pacijenti poslije nemaju neke posljedice izražene.
0: A koje su komplikacije neliječene upale pluća?
1: Komplikacije neliječene upale pluća, dakle, mogu biti, mi to zovemo pleuralni izljev, dakle, kada dođe do izlaska tekućine u pleuralnu šupljinu, koja inače tu ne postoji, može se desiti apces, to je u stvari gnoj unutar plućnog parenhima, kada je potrebna i neka druga, osim medikamentozne terapije, intervencija. Može se desiti takozvani MPM, kada se ta tečnost u plućnoj maramici pretvori u gnoj, a mnogo ozbiljnije komplikacije može se desiti bakterijemija, kada bakterija prodre u krvotok, ili dalje ako dođe do sepse, do akutnog respiratornog distres sindroma.
0: Da li je stvar imuniteta ili nečeg drugog ako neko ima često upalu pluća, recimo svake godine? Imate ljude koji dobiju upalu pluća, a neko nije nijedno.
1: Da, u principu sve i zavisi da li će se neke infekcije ili alergije ili bilo šta drugo, u velikoj mjeri zavisi kakav je naš imunni sistem. Tako da trebamo ga jačati. Našim pacijentima bih rekla dovoljno tekućine, vitamine da uzimaju i u određeno doba godine da slobodno uzmu i neke pripravke, neke vitaminske dodatke da malo potpomognu naš imunni sistem da se jače izbori i sa zagađenjem i sa virusima. Obzirom da to nije izolovan proces, svjedoci smo da sada, znači, imamo udruženo i viruse i upale pluća i aerozagađenje, što sve nepovoljno djeluje na naša pluća i u principu naša pluća najviše i stradaju zimi.
0: Je li djeca teže ili lakše podnose upale pluća od starijih?
1: Upale pluća ispod 5 godina za djecu su u principu jako opasne, tako da djeca ispod 5 godina su u povećanom riziku i rizične su skupine. Svugdje se spominju djeca ispod 5 godina i stariji preko 65, znači spadaju u istu rizičnu skupinu upravo zbog nerazvijenog imunog sistema i respiratornog sistema. Tako da u svijetu, jako od nas, od januara 2025. godine uvedena je u sistem vakcinacije vakcina protiv streptokokus pneumonije, to je takozvani pneumokok, koji je i najčešći bakterijski izazivač upale pluća kod male djece i kod starijih od 65 godina. Ono što bih ja htjela reći i apelirati svakako na naše pacijente, hronične bolesnike, i preporučiti im da se svake godine vakcinišu protiv gripe da bi se spriječili teži oblici bolesti. Dakle, nijedna vakcina protiv virusa neće spriječiti obolijevanje, ali svakako će spasiti teži oblik bolesti, a hroničnim bolesnicima može spasiti i život. i svakako i vakcina protiv pneumokoka.

0: ka našim hroničnim obstruktivnim bolesnicima koja se u principu daje jednom u 5 godina i u zvaničnim smjernicama od ove godine koje su faktički izašle prije nekoliko dana prema Goldu, to je globalna inicijativa za liječenje hronične obstruktivne bolesti pluća, osim ne dakle obavezna, ali preporučena vakcina protiv COVID-a, protiv gripe i protiv pneumokoka.
1: Evo, u govoru ste već nekoliko puta pomenuli alergije, ne možemo ih preskočiti, da i to nam obrazložite zašto su u porastu.
0: Kao što sam vam prethodno i rekla, alergije su bolest modernog doba i neka statistika svjetska kaže da čak 35% Europljana boluje od neke vrste alergije. Kada govorimo o alergijama, onda primarno mislimo na proljeće i polenske, takozvane polenske alergije, ali ne možemo zanemariti da i sada postoje alergije takozvanog zatvorenog prostora, jer svi oni alergeni koji uzrokuju alergije u ovom periodu, kao što su kućna prašina, grinje, plijesanje ili životinjska dlaka, sada daju simptome, obzirom da ljudi više vremena provode u zatvorenom prostoru, manje su ventilirane kuće i životni prostori, tako da su sada i alergije aktuelne svakako.
1: Mogu li te dugotrajne alergije prerasti u astmu?
0: Mogu. Alergija, posebno alergijski rinitis, dakle to je imuna reakcija organizma na nivou gornjih respiratornih puteva, dijeli isti patofiziološki mehanizam sa plućima. Znači, ono što se dešava u alergijskom rinitisu na nivou gornjih disajnih puteva dešava se i u astmi na nivou pluća dole i donjih respiratornih puteva, i svakako da neliječeni alergijski rinitis ili loše kontrolisan može dovesti do nastanka astme i do pogoršanja simptoma.
1: Koliko je onda važno testiranje na alergene i kada ga radite?
0: Testiranje na alergene, dakle u principu najbolje je da to pacijenti prepuste ljekaru. Ukoliko imaju neki dugotrajan kašalj, curenje nosa, svrbež očiju, peckanje očiju, ali obično je to bez temperature i bolova, i ako se to dešava u određeno doba godine ili se stalno ponavlja, onda se treba javiti ljekaru, da onda će ljekar znati gdje treba uputiti pacijenta na testiranje. Zlatni standard su takozvani skin prick testovi koji se rade za alergene na koje smo sumnjivi. Postoje još neke i dodatna neka testiranja. U principu ne treba, naši pacijenti su skloni da idu u laboratorije pa onda traže sve što postoji da se uradi na alergije, ali to najčešće nije potrebno. Dakle, potrebno je usmjereno raditi po pitanju alergija.
1: I evo, s obzirom da smo pri kraju emisije, vi ste već rekli da je jedna od najvažnijih prevencija svakako vakcinacija. Koliko je naš narod osvjetljen o tome?
0: Mislim da se malo naši pacijenti boje vakcinacije, naročito nakon vremena pandemije koronavirusa, ali odgovorno tvrdim da je vakcina protiv gripe jedna od najstarijih i najispitivanijih u medicini. Zaista nemaju nikakvog razloga da se boje vakcine, pogotovo protiv gripe, i apelujem dakle na starije bolesnike, na zdravstvene radnike, na bolesnike sa hroničnim bolestima bez obzira na životnu dob, pa čak i na trudnice. Dakle, trudnoća nije kontraindikacija za vakcinu protiv gripe, da se vakcinišu ne samo uvijek zbog sebe, nego i zbog nekog drugog s kim su u kontaktu, zbog osjetljivih grupa kao što su stariji.
1: Jesu li sad zakasnili za ovu godinu?
0: U principu vakcina protiv gripe se preporučuje da se primi na jesen, u oktobru i novembru, jer našem organizmu treba 10 do 14 dana da stekne taj imunitet, i jako je bitno vakcinisati se prije nego virus počne cirkulisati među populacijom, ali nije kontraindicirano, čak i sada se mogu vakcinisati naši pacijenti.
1: Osim vakcine, šta još možemo uraditi i doprinijeti zdravlju naših pluća i respiratornih organa?
0: Da, kao što sam rekla, jako je bitna fizička aktivnost, dovoljno odmora, dovoljno spavanja, što manje stresa, što više voća i povrća, i ponekad uzimati i suplemente dodatne, obzirom da smo svi svjedoci da živimo brzim tempom, nezdravim načinom života, tako da su to neke najmanje mjere što možemo učiniti svako za sebe.
1: I evo da još jednom ponovimo ono upozorenje zbog zagađenog zraka, kada napuštati kuću i pod kojim okolnostima?
0: Da, dobra stvar je da svi imamo sada na mobilnim aparatima aplikacije gdje možemo da gledamo kakva je zagađenost, i trebali bi svi da prate kada je najmanji nivo zagađenosti zraka, da tada izlazimo vani ukoliko moramo, da dakle provjetravanje ne radimo u momentima najveće koncentracije zagađenosti vani, i to je to.

0: Da izbjegavamo tržne centre.
1: Svakako, to sam zaboravila reći. Znači, jako bitno za sve dobne skupine da se ne okupljamo na zatvorenim prostorima gdje ima mnogo ljudi, kao što su tržni centri, dječije igraonice i ostala mjesta gdje se okuplja puno ljudi.
0: Hvala vam puno na svim ovim informacijama i savjetima.
1: Hvala i vama puno.
0: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja bila je doktorica Zdravkanović, specijalista pulmolog u klinici za plućne bolesti UKC Tuzla. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: Spremamo se, još malo.
1: Sorry. Ja mislim da će deda dobiti unuka.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi

0: 035-211-111 ili 035-291-191. Rikoto Uzla.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa. Da!

0: I moja Radio Tuzla.
1: Moj grade, moj sevdahu,
2: dragom sevdaha.
1: Od sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
0: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Kada se spoje tišina, čežnja i pjesma koja liječi dušu, rađa se trenutak za sevdah. Ja sam Eliha Mirić, a ovo je naš zajednički prostor u kojem brišemo vrijeme i prepuštamo se emocijama koje su vjekovima spajale srca. Sevdah nije samo melodija, to je uzdah pretvoren u stih. Smjestite se udobno i dopustite da vas vodim kroz najljepše priče o sevdahu. Dobro nam došli. Grana odbora je izvorna narodna sevdalinka koja se prenosila s koljena na koljeno. Najstariji pisani trag ove pjesme pronađen je u dokumentu pod nazivom Šarki Bušnaki 1891. godine pisanom arapskim pismom. Slavni češki etnolog i sakupljač narodnog blaga Ludvig Kuba zabilježio je ovu pjesmu tokom svojih istraživanja po Bosni i Hercegovini 1893.

2003. godine. Tokom 80. godina Safet Isović je sa harmonikašem Omerom Pobrićem svojim glasom učinio da Grana odbora postane najveći hit tog vremena. U filmu Savršeni krug 1997. godine redatelja Ademira Kinovića pjesma Grana odbora iskorištena je na emotivan, simboličan i potresan način koji prikazuje apsurd i tragediju rata kroz dječju nevinost. U trenucima dok vani padaju granate i nema struje, dječaci u srušenom stanu igraju se tako što mlađi dječak Adis pjeva stihove gosta, dok Kerim, koji je od preživljenog šoka rata potpuno nijem, glumi krčmaricu Maricu i rukama pjeva njezine odgovore. Pa da poslušamo Grana odbora.

Hajde dušo, da ašikujemo. Sevdalinka koja nam vjerno prikazuje stari običaj udvaranja ašikovanja. Ašikovanje je riječ koja je najdublje ukorijenjena u bošnjačkoj tradiciji i kulturi sevdaha u Bosni i Hercegovini. Momak bi djevojci davao do znanja da mu se sviđa pjesmom ili čežnjom ispod penđera ili preko kapija. Iz ovog kulturnog konteksta iznjedrila se sevdalinka, u kojoj je ašikovanje opjevano kao najuzvišenija, često i neostvarena ljubav. Sevdalinka Hajde dušo da ašikujemo se izdvaja po vedrom tonu, razgovoru i nadmudrivanju između momka i djevojke. Hajde dušo da ašikujemo, kako ćemo kad ne umijemo? Lako ću te naučiti dušo, sjed predame pa namiguj name. Ovu šaljivu sevdalinku slušamo u izvođenju Hanke Paldumi Mehe Puzića.

Sevdalinka kraj Pendžera Jusuf Stari je izvedba sa kojom je nastupao na brojnim festivalima. Ova sjetna sevdalinka nosi duboku filozofsku poruku o prolaznosti života, starjenju i prolaznosti mladosti. Mladost kao snaga i sloboda. Ko jelen je Jusuf bio, konje jaho, vino pio, Jusuf soko si. Sadašnji trenutak kraj Pendžera ispija kafu i puši čibuk. Šta je život? Dva koraka, od avlije do sokaka, kratak, kaljav put. Ovdje nam kaže da je bio pun prepreka, iskušenja kroz koja čovjek mora proći. Svaka mladost, makoliko burna bila, neizbježno prolazi, a čovjeku na kraju ostaju samo sjećanja.

Zlata Praskač pripada generaciji istaknutih vokalnih solista koji su se na muzičkoj sceni pojavili krajem 20. stoljeća. Uz umjetnike poput Hasibe Agić, Vesne Hadžić, Remize Milkunić, odigrala je važnu ulogu u očuvanju sevdalinke. Snimila je bogat repertoar bosanskih sevdalinki, koji predstavljaju važan i trajan zapis sa ciljem očuvanja izvornog načina interpretacije bez modernih utjecaja. Pjevala je smireno, sjetno i s velikim poštovanjem prema izvornom tekstu. Sevdalinka, djevojka je zelen bor sadila. Nastala je u narodnoj usmenoj tradiciji Bosne i Hercegovine. Oblikovala se kroz generacije prenošenja i pjevanja, po dernecima i mahalama. Djevojka u pjesmi brine za svog voljenog, ali njena ljubav nije sebična. Ona pjeva: ako pije, nek se ne napije, ako ljubi, nek se ne zaljubi. To pokazuje želju da ostane joj trijezan i čuva svoje srce, čak i kada je daleko. Djevojka je zelen bor sadila.

ka za karijeru. Iako je završio fakultet i dobio diplomu inženjera, nikada u životu nije radio niti jedan dan u struci, jer ga je muzika potpuno uzela pod svoje. Sevdalinka, tebi majko, misli lete. Priča nam priču o tuđini, daleko od rodnog doma, te se bori sa osjećajem usamljenosti i otuđenosti. Tebi majko misli lete preko polja i planina, iz daleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Majka u pjesmi predstavlja simbol djetinjstva, topline i svega onoga što je ostalo u zavičaju. Vrijeme prolazi neumoljivo, daleko od onih koje voli. Majčinska ljubav ne blijedi, bez obzira na kilometre i godine razdvojenosti. Upravo zato ova sevdalinka je postala himna svih ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom i onih koji žive u dijaspori.

Ljubica Berak je prepoznata kao jedna od doajenki bosansko-hercegovačkog sevdaha. Rođena je u Sanskom mostu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1967. godine. Snimila je brojne arhivske snimke sevdalinki za potrebe radija i televizije. Tokom rata u Bosni i Hercegovini sudjelovala je u sklopu umjetničke čete Armije Bosne i Hercegovine, obilazeći prve linije odbrane da bih kroz pjesmu pružila moralnu podršku kako braniocima, tako i civilima. Blago suncu i mjesecu pjeva nam o teškom položaju žene u patrijarhalnoj porodici Hercegovine.

Pjesma počinje: blago suncu i mjesecu, jer se sunce jutrom rađa, a i mjesec često mladi. Sunce i mjesec imaju priliku za novi početak, a ja jadna već ostarih od zuluma, svekrvina i jezika zaovina. Ova sevdalinka nam priča priču o psihološkom nasilju, tračevima i nerazumijevanju u porodičnom domu, što može uništiti nečiju mladost, ljepotu i životnu energiju brže nego prirodno starenje. U komšije kolo igra, ja se uhvati pa poigra. Žena pokazuje da život i radost ne smiju stati. Ova sevdalinka služi nam kao povijesni, sociološki dokument vremena koji slavi žensku otpornost prema teškim društvenim okvirima. Ljubica Berak,

Sejo Pitić je bio simbol sarajevskog duha, rođen na Baš Čaršiji. Cijeli život mu je bio posvećen Sevdahu. Sejo je kroz cijeli život ispravljao ljude koji bi ga nazvali Sarajlijom, ponosno govoreći, nisam Sarajlija, ja sam sa Baš Čaršije, ističući time srce starog dijela grada u kojem je rođen i odrastao. Sinoć sam ti, Safo, dvoru dolazio, na pendžeru tvome ružu ostavio. Crvena ruža koju momak na pendžeru ostavlja je iskrena i čista ljubav. Da okitiš njedra, ljepša od jasmina. Sutradan momak na Safi ne nailazi na svoju ružu, već zumbul koji je dobila od drugoga. Zumbul je ovdje izdaja i nevjerstvo. Safa je preko noći zamijenila duboku i trajnu ljubav lakim, površnim udvaranjem drugog muškarca. Pjesma nosi pouku da ljudi često budu zaslijepljeni lažnim sjajem, odbacujući ono što je pravo i dragocjeno.

Otuzlo grade, jedina ljubavi moja, u izvođenju Ekrema Pašića uz harmoniku i sevdah, savršeno se uklapa u estetiku i duh sevdalinke. Pjesma je napisana sa namjerom da bude lokalna himna i posveta gradu Tuzli. Stihovi slave staru Tuzlu, miris mahala i duh zajedništva, koji je simbol i ponos i danas u Tuzli. Bez obzira gdje čovjek ode, Tuzla ostaje u srcu trajno urezana kao najveća ljubav.

Nisveta Junuzović je Tuzlanka koja je muzički rad i saradnju sa lokalnim udruženjima posvetila Sevdahu i danas aktivno sarađuje sa udruženjem Sevdalija Tuzla. Uglavnom, Sevdalinke pjeva i snima u SAS. Tokom svoje karijere snimila je arhivske snimke za radio televiziju Bosne i Hercegovine, kao i tri samostalna kompakt diska sa rijeđe izvođenim pjesmama. Mene moja zaklinjala majka, kćeri moja, dušo luda i nejaka. Ovu sevdalinku je napisao Jozo Penava. Pjesma govori o majčinom savjetu kćeri, da se okani ašikovanja sa momkom, jer je njegova Posavina predaleko. A kći joj odgovara, mila majko, ja ću pobjeć njemu ili crnu zemlju.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jednog putovanja tragom sevdaha. Hvala vam što ste otvorili svoja srca i dopustili da vas sevdalinke dotaknu. Sevdah ne broji sate, on samo prepoznaje one koji osjećaju. Čuvajte tradiciju, svako dobro vam želim, ostanite uz vašu i našu Radio Tuzlu.

0: Ovo je priča o Jakobu Esaloviću, čovjeku sa šiljenim licem, čovjeku od krvi i mesa, stvorenju što je iz majčine utrobe izašlo da novom svijetu spozna samo patnju, surovost i nerazumijevanje. Jakob bijaše obilježen na najstravičniji zamisliv način, šiljenim licem. Poštovani slušaoci, slušate prvu emisiju ciklusa Josif i njegova braća u kojoj ćemo vam ponuditi nevjerovatnu slagalicu životnog puta Jakoba Esalovića, a sve zahvaljujući višemjesečnom istraživanju naše redakcije i uz svesrdnu pomoć upravnice Instituta za historiografsku analizu doktorice Jašari, koju imam čast i priliku pozdraviti u studiju i zaželjeti joj dobrodošlicu.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Doktorice, već samo Jakobovo rođenje izazvalo je pogolemu pozornost Sarajevske čaršije. Zašto?
1: Jakob bijaše rođen 1893. godine kao prvo dijete Egona Esalovića i Akšamice Rizalović. A ono što je izazvalo pažnju okoline jeste činjenica da je dijete faktički bilo rođeno bez lica, tek sa malenim prorezima na mjesto usta i nosa. No, novorođenča je uspješno prebrojeno

0: rodilo rođenje i prema izvještaju Hamdije Sranovića, tada načelnika pedijatrijskog odjela u Zemaljskoj bolnici u Sarajevu, nije pokazivalo nikakve znakove zdravstvenih problema. Sve do perioda kad je Jakob mogao imati oko 5 godina i kad se dječakovo lice počelo formirati. Dovoljno je pogledati iz tog perioda sačuvanu jedinu fotografiju malog Jakoba koja, unatoč tome što je oštećena i stara, donekle približava njegov lik. Evo, pogledajte. Dodala bih da analize fotografskih stručnjaka potvrđuju autentičnost snimka.
1: Ja moram da opišem fotografiju našim slušaocima. Jakobovo lice je strahovito izobličeno. Umjesto nosa izraslo mu je jedno dugačko ispupčenje. Oči su mu nekako nasađene iznad nosa. Lice je izduženo, bez kose, sa nekim tamnim prelivima iznad čela i pored ušiju, koje predstavljaju možda najbizarniji dio Jakobovog lica. Naime, uši su mu izdužene poput nekorištenih rukava koji padaju ispod lica sve do ramena. Zaista strašno.
0: To je bila jako dobra metafora. Prema iskazima doktora Jovića, koji nam je ostavio prvo potpunije vještačenje novoizraslog Jakobovog lica, to je bio fenomen kojim se nije moglo naći pandana u poznatoj historiji medicine. I koje gon, i pored doktorske disertacije branjene u Beču, nije bio kadar objasniti.
1: U svakom slučaju, formiranje Jakobovog lica bilo je završeno do njegove 10. godine. I tada time kao da počinje njegovo životno prokletstvo.
0: Da, nažalost, u tom periodu umire Jakobova majka nesretnim slučajem. Mislim da je sa jedne građevinske skele pravo na njenu glavu kliznuo blok maltera, betona, tako nešto. Uglavnom, nakon tog preranog odlaska njegove majke, Jakob se povlači u sebe, biva izbačen iz Sarajevske pučke škole.
1: Izvinite što vas prekidam, da li tada Jakobov otac ubrzo gubi posao računovođe u trgovačkoj tvrtki Kon i sinovi?
0: Najvjerovatnije. Prema svjedočenju njihovih komšija Salifakovca, u njihovoj trošnoj kući počinju se dešavati svakojake neobične stvari. Noću su se mogli čuti neobični zvukovi. Kroz prozore je dopirala neprirodna svjetlost. Tek poslije saznalo se da je to bila posljedica djelovanja stanovitog Angelika Domjanija, čudnovatog došljaka za kojeg se ubrzo saznalo da je bio prijatelj Jakobovog oca iz mladosti. Otac Angelico Domjani bio je u svom vremenu na glasu kao najperspektivniji vatikanski egzorcist. Čini se da je Jakobov otac zamolio oca Angelika da nad malim Jakobom izvrši obred istjerivanja đavola, za kojeg je tada već potpuno rastrojeni Esalović stariji vjerovao da je obuzeo njegovog sina. Naravno, bile su to besmislice, no ipak nešto se tu krilo. U malom Jakobu krila se izvjesna moć. Ta moć impresionirala je oca Domjanija, koji užasnut nakon 3 dana napušta kuću na Alifakovcu i vraća se u Vatikan, gdje se odmah povlači u meditaciju. Nikad otac Angelico nije htio razgovarati o tome šta je vidio i otkrio u ta 3 dana. Jedino je mnogo decenija docnije u svojim poznatim memoarima Moj krstaški rat o tome svemu napisao samo jednu jedinu rečenicu. Samo jednom u životu osjetio sam pravi strah i užas. Samo jednom. Dugo vremena su razni tumači krajnje kontroverznog dijela i života oca Domjanija pokušavali da objasne ovu rečenicu. Nikad u tome niko nije uspio.
1: Nakon toga Jakobov otac u potpunosti zapušta i sina i svoj život, odaje se kockanju i pijančenju. Iz tog perioda imamo jedno pismo datirano iz 1903. godine kojeg je Erdal Utrubić, jedan od tadašnjih istaknutih sarajevskih slikara, poslao u Pariz svome prijatelju i docentu na Sorboni. U pismu je Jakobovo ime pomenuto na krajnje intrigirajući način. Doktorica Jašari ima kopiju tog pisma. Šta se dalje dešava u ovoj intrigantnoj priči, doktorice?
0: Naime, sudeći po ovom pismu, mladi Jakob odušak je pronašao u slikarstvu. Sasvim slučajno, Utrubić je nabasao na neke Jakobove radove i u njima prepoznao izvorni, neukrotivi talenat. A prepoznao je i... A znate šta? Najbolje da pročitamo jedan dio pisma. Evo, zamolit ću vas da... Zaboravila sam naočale.
1: Kao što ti rekao Žan, mladić je najveći talent kojeg sam ikada sreo. Uz malo kontrole i dodatnog rada, momak bi mogao postati senzacionalan. Ali krasi ga čudan i nepredvidiv karakter. Motivi i vizije što ih oblikuje su neopisivi, dragi Žan. Za

zastrašujući, nagovještavajući, opominjući, čak morbidni, rekao bih, te kao takvi neupotrebljivi za prezentaciju širim krugovima. Mladi Jakob ima vrlo čudne psihičke svjetonazore i uporno tvrdi da na svojim slikama zapravo prikazuje događaje koji će se desiti u budućnosti, da su to njegove vizije iz sna. Ne znam šta da ti kažem.

0: Ko je bio impresioniran jednom Jakobovom slikom da je napravio kratku bilješku svom srećom na koricama svoje računovodstvene knjige. Molim vas da i nju vi pročitate, samo da je nađem. Evo je.
1: Grandiozna slika, veliki format, dramatična kompozicija, prikazuje mnoštvo svijeta u panici. Nikada ne vidjeh takvu realnost u prikazivanju emocija. U sredini gužve je veliki automobil. Na cesti, pored vozila, opružena su dva tijela, muškarac u uniformi i žena u skupocijenoj svečanoj haljini. Oboje kao da na tijelu imaju rane od metaka. Dok posmatrah ovu užasnu slikariju, obuze me strahotni užas. Svakog časa sam očekivao da se platno rascijepi te i ja uletim unutra. Ili da prizor sa slike jednostavno iscuri. Toliko je sve to bilo zastrašujuće, realno, mada ne dokučih šta ova slika zapravo predstavlja. Završen citat.
0: Nije trebalo čekati mnogo da se spozna značenje slike. Kao što i sami pretpostavljate, nekoliko godina kasnije, 1914. na ulicama Sarajeva, ubijen je prestolonasljednik Austro-Ugarske monarhije. Već i površni pregled fotodokumentacije s mjesta zločina nepobitno upućuje na srodnost sa opisanom Jakobovom slikom.
1: Vratimo se na 1912. godinu. Recite nam, doktorice, šta se dešava 6. maja te godine?
0: Šta se tačno desilo, ne znamo. Možemo samo pretpostavljati detalje. Ali ono što znamo jeste da je vatra uhvatila trošnu i neodržavanu kućicu na Alifakovcu i da je kompletna kuća nestala u vatrenoj havariji. S njom se, nažalost, okončao i bijedni život Jakobovog oca. Uz gubitak oca, Jakobu je vatra uništila i sve slike na kojima je brižljivo radio godinama. Takav udarac nije mogao prebroditi. Zapao je u neizrecivo stanje šoka i zbog toga je čak odveden u psihijatrijski sanatorij u Koševu.
1: Za vrijeme rata Jakob je dakle bio u sanatoriju i iz tog perioda, kako mi je poznato, imamo veoma malo podataka o Jakobu.
0: Postoje podaci iz 1918. godine, čini mi se. Samo malo da nađem. Aha, da. Dakle, posjedujemo dokumentaciju koja nam jasno pojašnjava dešavanja nakon kapitulacije Austrijskog carstva. U Sarajevu tada dolazi do kraćeg rasula prije nego što su snage novooformljene Kraljevine Jugoslavije zauzele grad. I svi pacijenti psihijatrijske klinike, iskoristivši opštu pometnju u gradu, razbježaše se iz ludnice i razmiliše po Sarajevu. Jakob, kao jedan od takvih, sa svojim zastrašujućim licem, nije mogao proći nezapaženo. Dani anarhije, straha, bezvlašća vladali su gradom i pitanje je šta bi se tada desilo da ga pod svoje nije uzeo Douglas Simpkins, novinar koji je čitav Prvi svjetski rat proveo izvještavajući sa balkanskih ratišta.
1: On Jakoba odvodi iz Sarajeva.
0: Tako je. Uspio je Jakoba prokrijumčariti prvo iz Sarajeva, a potom iz Bosne i prebacio ga je u Sjedinjene Države. Ali da bismo shvatili Esalovićevu situaciju, dovoljno je spomenuti kako ga je za vrijeme transporta Simpkins držao u kavezu.
1: Strašno. A po dolasku u Sjedinjene Američke Države, šta se tada zbiva?
0: Pošto su se iskrcali u Sjedinjene Američke Države, Simpkins je, kao čovjek željan brze zarade i slave, ubrzo organizovao turneju širom Amerike prikazujući Jakoba u cirkuskoj šatri, držeći ga u lancima i u kavezu, predstavljajući ga kao izopačenje prirode.
1: Strašno.
0: Da. Primitivna publika hrlila je pod šatru i već za koju godinu nalazimo Simpkinsa kao vrlo bogatog i slavnog čovjeka. Ne treba posebno ni naglašavati kako Jakob od svega toga nije imao ni najmanje koristi.
1: Jako tužno, jako tužno. Dragi slušaoci, slijedi najzanimljiviji dio. Ostanite s nama, brzo se vraćamo. Godine su tako prolazile sve dok slučaj nije završio na sudu, ako se ne varam.
0: Da, tokom jedne od predstava u Los Angelesu, čini mi se, Jakoba je vidio jedan mladi crtač i animator po imenu Walt Disney, koji zgađen ovakvim postupanjem s jednim ljudskim stvorenjem, podiže na noge lokalnu javnost sa zahtjevom da se Jakob oslobodi i da Simpkinsu bude onemogućeno dalje bogaćenje na tuđoj muci. Na sreću, akcija je bila uspješna i 1921. godine Senatski sud Kalifornije oduzima Jakoba Simpkinsu, plijeni mu svo bogatstvo i podiže optužnicu protiv njega.
1: A kažete našim slušalcima šta se zbiva s Jakobom?
0: Walt

0: Walt Disney, koji u to vrijeme postiže prve veće animatorske uspjehe sa serijom crtanih filmova, odlučuje se da zakonski preuzme Jakoba pod svoju skrb.
1: O tome, mada šturo, može se pročitati u Disneyjevim postupno objavljenim memoarima.
0: Donekle. Ono što Disney tu ne spominje jeste Jakobov brz duhovni i fizički oporavak, koji je izgleda ponajviše bio uslovljen pažnjom, što je Stalović ukazivala Disneyjeva nećaka Emilija. Šta se tu tačno dešavalo u psihi našeg Jakoba možemo samo nagađati, ali kako god, već 1923. Jakoba nalazimo kao jednog od animatora u Disneyjevim kalifornijskim studijima.
1: Zar?
0: Da. Posao cvjeta nakon što je Disney promovisao svog novog lika Mickey Mouse-a. Jakob je tokom oporavka pokazao svoje čudesne crtačke sposobnosti i nakon zaposlenja u studiju ubrzo je sa mjesta pomoćnog animatora uznapredovao do jednog od Disneyjevih najbližih asistenata. Činilo se da stvari u njegovom životu konačno funkcioniraju kako treba. Imao je posao u kojem je našao potpunu zadovoljštinu. Do duše, krio je, kako pretpostavljamo, svoju ljubav prema Disneyjevoj nećaki Emily, jer se vjerovatno plašio da bi javno iskazivanje takve naklonosti izazvalo podsmijeh i prezir okoline. No ipak je, možemo reći, bio sretan po prvi put u svom životu. Međutim, zaokupljen radom na animaciji, Jakob nije primjećivao zavist koja je bujala među njegovim kolegama, koji nisu mogli podnijeti niti njegov izgled, niti fascinantan talenat i sposobnosti.
1: Doktorice, kad kažete zavist, mislite na jesen 1925.
0: Da. Ono što se desilo početkom jeseni 25. teško je sa sigurnošću razjasniti, bez obzira na sve izvore i svu dokumentaciju koju konsultiramo. Uglavnom, nažalost, neko je bio silovao Emiliju, a potom je i zadavio. Doduše, neki potencijalni tragovi vodili su do Jakoba, ali je prije bilo zavjerovati da je čitava afera bila plod smišljene urote. U svakom slučaju, za njim je raspisana policijska tjeralica. Međutim, čak ni nakon što se u potragu uključio i FBI, nije se moglo ući u trag. Skrhani Disney, mučen sumnjom u Jakobovu nevinost, dugo vremena nije mogao preboljeti ovaj događaj. Tek mnogo godina kasnije, prema sjećanjima na Jakobov lik, stvara Šilju, crtanog junaka.
1: Jakob nije ostao dužan Disneyju za ovo?
0: Na šta mislite?
1: Na Šilju, lik Šilje.
0: Ah, da, da. Naime, mnogo godina nakon filmske premijere Šilje, svom nekadašnjem mentoru, Jakob je poštom poslao jedan od svojih vizionarskih crteža. Na crtežu Disney je prikazan u santi leda. 9 godina nakon toga, mučen teškom bolešću, Walter Disney je po vlastitoj želji bio zaleđen nakon smrti.
1: Doktorice Jašari, vjerujem da naše slušaoce ponajviše zanima šta je s Jakobom bilo dalje, nakon njegovog izmicanja policijskim i pravosudnim organima.
0: Evo, u tom dijelu njegova života postoje tek spekulacije. Najvjerovatnije je da se vratio nazad u Bosnu. Zakupio cijeli jedan sprat u hotelu Evropa, služeći se lažnim imenom, i rijetko, ali zaista rijetko, je izlazio iz svog apartmana, navodno.
1: Na osnovu čega možemo pretpostaviti da je to bio on?
0: Sudeći po zaključcima komisije koja je u Kaliforniji još uvijek istraživala slučaj ubistva Emilije, odbjegli Jakob uspio je sa sobom odnijeti svu svoju ušteđevinu, koja tada i nije bila baš mala, pogotovo za sarajevske uslove. Osim toga, konačnu potvrdu ovih pretpostavki dobili smo izvatkom jednog starog hotelskog računa koji se sve do ovog rata mogao pronaći u arhivama hotela Evropa, a kojeg se uslijed njegove neobičnosti dugo vremena sjećao gospodin Marko Akšamlija, penzionisani recepcioner hotela. Ovaj račun kazuje da se misteriozni posjetitelj upisao pod imenom Jason E. i da je nabavljao velike, ogromne količine slikarskog materijala. Šta je Jakob, jer više nema sumnje da je to zaista bio on, slikao tih dana, to ne znamo.
1: Kakva priča. Poštovani slušaoci, bližimo se kraju naše emisije, a u nastavku slijedi rasplet ove nadasve neobične priče. Kako bi se na kraju okončala ova povijest Jakoba Esalovića? Šta bi bilo sa njegovim slikama

0: koji su proricali buduće prijelomne događaje, da su slike bile prezentirane javnosti, da li bi bile shvaćene kao stvarna opomena ili ismijane kao dijelo luđaka sa deformiranim licem? Šta bi bilo sa čovjekom po kojem je Disney oblikovao šilju? To ne znamo. Isti plamen koji je prije toliko godina uništio Jakobovu kuću i njegove rane slike ponovo se rasplamsao nad Jakobovim životom. U raspletu ove priče, doktorice, molim vas, ispričajte nam sve o kobnom požaru u hotelu Evropa.
1: U noći između 25. i 26. novembra 1927. veliki požar zahvatio je zdanje hotela Evropa. Izvori iz tog vremena nagovještavaju da se radi o požaru ogromnih razmjera. Najbolje da i u ovom slučaju pročitamo jedan novinski članak koji to opisuje. Molim vas, pročitajte vi.
0: Dobro. Plavičasti dim dizao se desetinama metara visoko u sarajevsko nebo, prošarano snijegom i pokojom zvijezdom, a da se iza plamenog zida, iz gorućeg zdanja hotela mogla čuti užasna vika i zapomaganje, kao da su unutra zatočene desetine ljudi dok umiru najgorom i najužasnijom smrću. Narodna riječ, 28. novembar 1927. godine.
1: Međutim, kada je osvanulo jutro, a nakon brze i uspješne intervencije vatrogasne brigade, pokazalo se da je požar mnogo manje zahvatio hotel nego se to činilo prethodne večeri. Tačnije, stradalo je baš ono krilo u kojem je odsjeo tajanstveni gost, nama poznatiji kao Jakobe Salović. U zgarištu apartmana nije nađeno njegovo tijelo, niti bilo šta drugo što bi moglo uputiti na uzroke požara. Vrlo brzo taj sprat bio je popravljen i rekonstruisan i ponovo pušten u upotrebu. A sarajevska mahala je dugo, dugo raspredala o tom događaju.
0: Danas je Hotel Evropa ponovo zgarište. Nema više ničega. Zaboravljene su čak i one priče što pripovijedaju o hotelskom duhu, čije se tiho brundanje često čulo. Izgubljena je i većina dokumentacije koja bi bacila više svjetlosti na neke dijelove Jakobova života. No i ovako ova pripovijest izgleda dovoljno zastrašujuće. Dopustite na kraju da malo odemo u imaginaciju i pokušamo izgraditi vjerovatnu verziju o tome kako je došlo do požara. Možda je Jakob, nošen jednom od svojih vizija, naslikao sebe kako nestaje u vatrenoj stihiji. Možda. To bi
1: možda
0: bila jedna...
1: Možda Jakob i nije stradao u požaru.
0: Molim?
1: Možda je ostao živ. Nastavio da slika i opominje.
0: Kako mislite?
1: Dobro pogledajte na tavanima. Prevrnite podrume. Možda, ali samo možda nađete neko od izgubljenih Jakobovih dijela. Kao što sam i ja.
0: Doktorice, još
1: za nekog to bi bila ulaznica za raj. Mogućnost spoznavanja budućnosti. Ali mnogo prije to može da bude ponor do pakla ludila. Istog u kojem se izgubio Sarajlija Jakobe Salović. Čovjek sa šiljinim licem.
0: Doktorice Jašari, jeste li dobro? Doktorice, molim režiju da pusti biografiju o autoru. Doktorice Jašari, može čaša vode?
2: Karim Zaimović rođen je u Sarajevu 1971. godine. Bio je pisac i novinar, snažno vezan za riječ, zvuk i priču. Vrlo mlad se počeo baviti novinarstvom, a tokom kratkog života ostavio je značajan trag u savremenoj bosansko-hercegovačkoj kulturi. Pisao je za brojne časopise i novine, radio za Radio Sarajevo i Televiziju Sarajevo, te bio jedan od osnivača magazina Dani. Priče nastale za radio kasnije su posthumno objedinjene u zbirci pripovjedaka Tajna džema od malina. Karim Zaimović smrtno je ranjen 1. augusta 1995. godine tokom granatiranja Sarajeva, a od zadobijenih povreda preminuo je istog dana. Imao je samo 24 godine. Radio serijal Josif i njegova braća nastao je prema njegovim pripovijetkama, blago dramatizovanim za potrebe radija, uz nastojanje da se sačuva izvorni i umjetnički jezik autora, kroz radio, mediji kojemu je bio posebno blizak.

Peace.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijep vam pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Sezona respiratornih virusnih infekcija obično traje tokom hladnih mjeseci od jeseni do ranog proljeća. Sa snižavanjem spoljašnje temperature prirodna otpornost organizma se znatno smanjuje i time se povećava sklonost k akutnim infekcijama disajnih puteva. Akutne respiratorne infekcije predstavljaju najčešće infekcije savremenog čovjeka. Od ovih infekcija odrasle osobe prosječno obole 3 do 5 puta godišnje, a djeca još češće. O akutnim i hroničnim respiratornim bolestima te koliko zagađen zrak utječe na zdravlje naših pluća, u rezonanci zdravlja ove sedmice razgovaramo sa doktoricom Azrom Okanović, specijalistom pulmologom u klinici za plućne bolesti UKC Tuzla. Dobro nam došli.
1: Hvala vam lijepo i drago mi je što sam ovdje s vama.
0: Također, evo da razgovor započnemo trenutnom situacijom. Kakva je? Znamo da su ambulante domova zdravlja prepune. Kakva je situacija na klinici, s obzirom da na klinici ipak dolaze ozbiljniji slučaje?
1: Da, u ovom periodu godine možemo slobodno reći da nema osobe koja nema neki od respiratornih simptoma, kao što je kašalj, teško disanje, curenje nosa. Tako da je povećana frekvenca dolaska i priliva pacijenata i u primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Simptomi običnih viroza, gripa i upala pluća vrlo često i alergija se preklapaju, tako da pacijenti vrlo često budu izbunjeni da li uopšte trebaju ići ljekaru ili ostati kući i mirovati.
0: E pa onda da razjasnimo i na početku razliku između prehlade i bilo kakve upale. Možemo li je uočiti prvi dan?
1: Dakle, najlakši oblik je u stvari obična prehlada koju najčešće uzrokuju rinovirusi i ona se uglavnom zadržava na gornjim respiratornim putevima i manifestuje se u obliku nekog suhog kašlja, grebuckanja, svrbeža grla, curenja nosa. Vrlo rijetko bude povišena ili blaga tjelesna temperatura. U prosjeku prolazi za nekih 3 do 5 dana i pacijenti najčešće nemaju potrebu da idu u ljekaru. Pomoć je im jednostavno mirovanje, uzimanje dovoljno tekućine i hidratacija organizma. Osim rinovirusa, u našem području svakako da su najčešći uzročnici prehlada i respiratorni sincicijelni virusi, zatim virusi parainfluence, humani metapneumovirusi i koronavirusi, ne misleći samo na SARS-CoV-2 virus, a malo težu infekciju izaziva virus influence tipa A i B koji izaziva jedno sistemsko oboljenje, dakle napada cijeli organizam i uzrokuje gripu. Razlika između obične prehlade viroze gornjih respiratornih puteva i gripe je u tome što gripa ima nagli početak. Obično počinje sa jako visokom tjelesnom temperaturom koja može iznositi 39 do 40 stepeni sa izraženom jakom glavoboljom, opštom slabošću i malaksalošću i bolovima u cijelom tijelu. Pacijenti se žale bolove i u kostima i u zglobovima. Obično kod pacijenata koji nisu rizični i bez komorbiditeta i gripa prođe za nekih 7 do 10 dana uz mirovanje i simptomatsku terapiju, ali moramo naznačiti da gripa nije obična prehlada i da trebamo biti svakako puno oprezniji sa gripom.
0: Zato što se uvijek može iskomplikovati.
1: Da, uvijek se može iskomplikovati. Svakako je tu još uvijek i koronavirus koji više ne puni naslovnice, ali i dalje puni naše ambulante. Obično bolest sada ima blaži klinički tok, ali ne smijemo ni nju zanemariti također kod rizičnih skupina.
0: Kakva nam je ovo sezonska gripa? Ona je već stigla, je li tako?
1: Ovo sezonska gripa je već stigla u prosjeku. Ona svoj puni jek u Bosni i Hercegovini, doseže nekako svoj pik u januari, ali već počinje krajem decembra i mi smo svjedoci zdravstveni radnici da već imamo povećan priliv pacijenata sa gripom. Simptomi su jako izraženi, obično su dugo

0: uradi jeste da maksimalno izbjegava izlazak i fizičku aktivnost vani kada je najveća koncentracija smoga, da se provjetravanje vrši u periodu dana kada je najmanja zagađenost, dakle ne ujutro, najveća zagađenost zraka je ujutro od 6 do 9 i navečer od 17 do 22 časa kada imamo sklop, dakle i saobraćaja i grijanja i ostalih nepovoljnih faktora, kada se vrši to provjetravanje prostorija, da se vrši intenzivno i kratkotrajno u tom periodu najmanje zagađenosti 5 do 10 minuta, da se napravi propuh, da se otvore prozori i da se ne drže prozori na kip položaju, što nikako nije povoljno, i svakako se preporučuju, dakle, i prečišćivači zraka sa takozvanim HEPA filterima u zatvorenom prostoru. Kada smo već prinuđeni da idemo vani, onda bi trebali, preporučljivo je da nosimo zaštitne maske, ne hiruške, nego prave maske FFP2 ili N95, koje štite upravo od tih najsitnijih, nevidljivih, ali najopasnijih čestica koje prave najveću štetu našem zdravlju.
1: Evo, rekli smo da zagađenje može uticati, dakle, na razvijanje najgore bolesti, to je karcinom pluća, a koliko može uticati na stvaranje alergije i pojavu astme?
0: Rađene su mnogobrojne studije koje kažu da je povezana incidenca novonastalih alergija i astme sa zagađenošću zraka. Alergija u stvari predstavlja jedan pretjerani, prenaglašeni odgovor našeg imunog sistema na neke uobičajene stvari iz naše okoline koje inače nisu opasne i naš organizam ih prepoznaje kao opasnost. I sama alergija nastaje kao sklop faktora genetike i faktora okoline. Tako da sam proces nastanka alergije nije tako jednostavan, samo aerozagađenje neće po sebi izazvati novo nastale alergije, ali sklop svih tih nepovoljnih faktora će povećati svakako šansu da neko oboli od alergije ili od astme.
1: Ono što nekako stari pacijenti znaju sebe zaštititi, evo, dobro ste rekli, odgovornost je i na njima kad će i kako izlaziti. Međutim, djeca rođena u ovim urbanim zagađenim sredinama su u toj mjeri ugrožena da skoro da nema djeteta da ne boluje od bronhitisa, od nekih respiratornih oboljenja.
0: Da, u prosjeku zvanične statistike i kažu da djeca u prosjeku imaju 6 pa čak i do 10 epizoda respiratornih infekcija godišnje, pogotovo ako su ona izložena kolektivu, a odrasli, kao što ste i rekli, nekih 2 do 3 respiratorne infekcije godišnje. Ali svakako da u našoj sredini imamo povećanu incidencu i povećan priliv malih pacijenata djece koja je uzrokovana nerazvijenošću njihovog imunog sistema i nerazvijenošću respiratornog sistema u kombinaciji sa aerozagađenjem doprinosi tome da imamo povećanu prevalencu respiratornih oboljenja u najranijoj životnoj dobi.
1: Nikad više djeca nisu koristila one pumpice.
0: Nikad više, a što je više respiratornih infekcija u dječjoj dobi, to je veća mogućnost da se kasnije razvije astma u odrasloj dobi. Tako da je to jedan od rizikofaktora za nastanak astme u kasnijoj dobi.
1: E sad da razlučimo malo, napravimo razliku između tog akutnog i hroničnog bronhitisa.
0: Da, bronhitis u stvari predstavlja upalu bronhija, dakle upalu respiratornog epitela bronhiola i može se manifestovati kao akutni i hronični. Glavna karakteristika kašlja bronhitisa je kašalj. Kod akutnog bronhitisa, dakle, taj kašalj u prosjeku traje, kao što sam rekla, neke 2 do 3 sedmice. Može se tu javiti stiskanje u prsima, piskanje i obično on prolazi, tu je samo ograničavajuća bolest koja prolazi na mirovanje, na hidrataciju organizma. Dakle, zabrinuti se trebamo ako taj kašalj bude trajao i poslije 8 sedmica, pogotovo ako dobijemo još neke druge simptome tipa iskašljavanja, šlajma ili krvi, stezanja u prsima. A kada govorimo, i upravo je on povezan sa tim aerozagađenjem, a kada govorimo o hroničnom bronhitisu, sama definicija hroničnog bronhitisa, on mora da traje najmanje 3 mjeseca u 2 uzastopne godine uz iskašljavanje šlajma, odnosno sekreta, i uglavnom se povezuje sa pušenjem. Hronični bronhitis je u stvari dio entiteta hronične obstruktivne bolesti pluća koja je također javnozdravstveni problem i veliki problem u svijetu. Dakle, povezan je sa pušenjem. I jako je bitno za te pacijente koji imaju takozvani hronični bronhitis, odnosno hronično obstruktivnu bolest pluća, da se vakcinišu protiv gripe i protiv pneumokoka. Protiv gripe svake godine, a protiv pneumokoka jednom u 5 godina.

0: Koliko nam često djeca imaju astmu?
1: Pa u principu astma se ne dijagnostikuje tako često u dječijem dobu, obzirom da djeca ispod 3-4 godine ne mogu da urade spirometriju, pa obično se ona vode pod nekom dijagnozom hroničnog bronhitisa i kasnije mislim da mi pratimo tu neku svjetsku statistiku. Ja nisam pedijatar, ali mislim da ulazimo u neke okvire svjetske statistike. Same alergije i astma su u porastu obzirom na modern način života, tako da su to bolesti modernog doba.
0: A zašto kažu da dječja astma većinom se nekako prevaziđe?
1: Da, zbog imunog sistema koji se kasnije razvije, u 90% slučajeva prevaziđe se taj takozvani hronični bronhitis u kasnijem dobu i srećom da većina djece to preraste i kasnije nema astmu.
0: E ono čega se svi plašimo, i mali i veliki, kad se razbolimo, počeo od prehlade, ne znamo hoće li se iskomplikovati, pa pogotovo ako već imamo gripu, jeste ta upala pluća.
1: Da, u
0: Koji
1: principu...
0: Koji bi bili simptomi?
1: Simptomi upale pluća preklapaju se u velikoj mjeri sa simptoma, ali ako imamo neko prolongirano febrilno stanje, dakle povišenu tjelesnu temperaturu koja ne ide na bolje, viroza u principu treba da ide na bolje ka danima. Ako imamo neki dugotrajni kašalj koji ne postaje manji, nego je prvobitno suh, pa počinjemo iskašljavati šlajm različite boje, može on biti zeleni, smećkast, krv, u zavisnosti koji je uzročnik, ako imamo stiskanje, bolove u prsima, naroči to pri udahu, pri kretanju, onda svakako treba da se javimo ljekaru, da se obavi jedan ozbiljan klinički pregled i snimak pluća kod sumnje na upalu pluća.
0: Ono što razlikujemo jeste da imamo virusne i bakterijske. Je li imaju iste simptome i da li se tretiraju na isti način?
1: U principu virusne infekcije, kako gornjih, tako i virusne upale pluća, imaju mnogo blaži klinički tok. Temperatura nije tako visoka kao kod bakterijskih infekcija. Kašalj je uglavnom neproduktivan, nemamo neko iskašljavanje i tu se javljaju neke blagi bolovi u cijelom tijelu, dok bakterijske upale pluća idu puno burnije, dakle izrazito je visoka upala pluća, jaka je slabost, izražena je toliko da pacijenti ne mogu ustati iz kreveta, oni imaju takozvanu zaduhu, odnosno disneju, ali moram reći da kod starijih osoba koji imaju oslabljen imunitet, upala pluća uopšte ne mora da ide sa visokom tjelesnom temperaturom, čak i kašljem. Najčešći simptomi, obzirom na tako oslabljen njihov imuni odgovor i upalni odgovor, je neka konfuznost, pospanost, slabost i malaksalost. Tako da ako imate neke jako osjetljive skupine, starije dobne skupine, ako primijetite iznenada njihovu pospanost, promjenu mentalnog stanja, uvijek morate pomisliti na upalu pluća.
0: A zašto kažu ona tinjajuća temperatura da je vrlo opasna?
1: Pa tinjajuća temperatura karakteristična je za neke druge bolesti. U principu tuberkuloza ide sa nekom tinjajućom upalom i dugotrajnom subfebrilnom, mi to kažemo, temperaturama, i svaki puta zahtijeva ispitivanje, dakle, i od strane pulmologa, i ta perzistirajuća temperatura nepoznatog porijekla i pregled infektologa i neke nalaze i pretrage.
0: Pošto ste kazali da ta virusna daje malo blaže simptome, jesu li to one upale pluća kad kažemo bukvalno na nogama smo je?
1: Pa u principu one se mogu preživjeti na nogama, i to su u principu upale pluća koje se ne liječe, dakle, antibioticima. Da. Za njih nemamo lijekova, osim u nekim izuzetnim slučajevima. Ako se daju antivirusni lijekovi, ako su potrebni, to bi svakako ljekari trebali indicirati. One prolaze na mirovanje, na unos tekućine, na vitamin C, na vitamin D, i uglavnom same prolaze, osim ako se ne iskomplikuju nekom sekundarnom bakterijskom infekcijom na plućima, koja bi onda tek zahtijevala liječenje antibioticima. Jako je bitno da naši gledatelji znaju da se za viroze ne koriste antibiotici i da su štetni pri upotrebu pri virozama.
0: A zamislite vi kad našim pacijentima kažete imate upalu pluća, ali ne trebate piti antibiotike. Kako vam to polazi?
1: Pa dobro, obično im obrazložimo, uvijek takvim našim pacijentima uradimo i nalaze, uradimo takozvane nespecifične parametre upale, kao što su leukociti, C-reaktivni protein, i onda im damo obrazloženje, dakle, da zaista nema potrebe, da se uvijek mogu javiti ako dođe do pogoršanja stanja, i obično naši pacijenti to jako razumiju.
0: Da, malo se šalim, jer opično mogu reći, ova doktorica pojma nema, čuje upala pluća.
1: Ako im damo detaljno objašnjenje, te upale pluća vrlo često i ne čuju se auskultatorno. tako da smire se pa

0: pacijenti, obično ako im se detaljno objasni, razumiju oni to.
1: Dobro, može li virus napreći u bakterijsku?
0: Pa može, dakle, ukoliko se prolongira ta virusna, ako imate oslabljen imunitet, ako imate komorbiditete, prije svega kardiovaskularne bolesti i dijabetes, koji je veliki rizikofaktor, ili gojaznost da će se iskomplikovati, onda se može, kako mi to kažemo, nakalemiti na tako oštećeno plućno tkivo i sekundarna bakterijska infekcija.
1: Ima li onda opravdanja kad neko kaže ispred ostrožnosti da uvodi pogotovo hroničnim nekim bolesnicima ispred ostrožnosti terapiju?
0: Pa ispred ostrožnosti nema smisla uvoditi antibiotsku terapiju. Ja bih rekla da svako treba da prati signale svoga tijela i ukoliko dakle ne dođe do poboljšanja stanja, ukoliko se prolongira ta febrilnost, ako kašalj postaje napora na koji skašljavate različite boje šlajma, onda svakako imate razloga da se javite ljekaru, pa će ljekar dalje da odluči o terapiji.
1: Šta boja šlajma govori?
0: U principu boja šlajma, zelenkasti šlajm, govori da je prisutna neka obično bakterijska infekcija. E sad, različiti bakterijski uzročnici daju različitu boju šlajma, tako da zelenkasta boja u principu govori za jednu vrstu bakterije, može tu biti boja rđe, može kao boja da, upozoravajuća i svakako uvijek treba biti oprezan kada pacijent daje podatak o iskašljavanju krvi. Znači, koji nekad može biti bezazlen, ali uvijek ga moramo obraditi, znači da isključimo čak i one neke najozbiljnije uzročnike iskašljavanja krvi, ali upala pluća isto tako može dati iskašljavanje krvi, mi to zovemo hemoptize.
1: Je li bolje iskašljavati ili ne iskašljavati, jer i to sam čula, pogotovo pušači kažu dobro je dok iskašljava.
0: Pa zavisi, sve zavisi od uzročnika. Od uzročnika i šta je vaša dijagnoza.
1: Dobro, da li se svaka upala pluća može preko slušalica osjetiti ili pak to mora snimak?
0: Pa dakle, rekla sam vam, virusne upale pluća, one se najčešće ne čuju slušalicama, dok se bakterijske upale pluća, obzirom da su te naše alveole gdje se odvija razmjena kisika ispunjene tečnošću, odnosno tad se prenose ti zvučni fenomeni, one se jako lijepo i dobro čuju auskultacijom preko slušalica. Postoje i takozvane atipične upale pluća, isto tako gdje postoji diskrepanca između simptoma i auskultatornog nalaza, ali sam kašalj ne može nam reći da neko ima upalu pluća. Uvijek je potrebna dakle anamneza, podaci pacijenta, klinički pregled, RTG snimak i neki pokazatelji laboratorijski koji govori da se odvija neka upala u organizmu. Dakle, s tim što CRP, moram da kažem, ako je blago eleviran CRP, i on ide u prilog virusne infekcije. Tek neke vrijednosti iznad 50 govori nam u prilog bakterijske infekcije, tako da se ne trebaju odmah zabrinuti naši pacijenti ako vide blago povišene nalaze CRP-a.
1: Nakon upale pluća, koliko traje oporavak? Je li potrebno duže vrijeme?
0: Pa potrebno je, zavisi sve od kakvo je primarno stanje organizma i kakav je njegov odbrambeni sistem, ali u principu još sedmica do dvije zahtijeva dakle tu neku blažu fizičku aktivnost bez prevelikog naprezanja.
1: Šta je zapravo upala pluća uradila našim plućima?
0: Upala pluća je u stvari, znači to je upala koja se odvija u našem plućnom tkivu i upravo te alveole gdje se odvija ta razmjena kisika ispune se tečnošću i ne može se dakle odvijati normalno ta razmjena kisika i ugljen dioksida. Srećom da u današnjoj dobi i eri antibiotika vrlo uspješno liječimo upale pluća, tako da vrlo, vrlo rijetko ostanu ožiljci kao i upala svakog bilo kojeg drugog organa, ali vrlo uspješno se izliječi. Ako to nisu bile neke masivne upale pluća, fino zaraste to plućno tkivo i pacijenti poslije nemaju neke posljedice izražene.
1: A koje su komplikacije neliječene upale pluća?
0: Komplikacije neliječene upale pluća, dakle, mogu biti, mi to zovemo pleuralni izljev, dakle kada dođe do izlaska tekućine u pleuralnu šupljinu, koja inače tu ne postoji, može se desiti absces, to je u stvari gnoj unutar plućnog parenhima, kada je potrebna i neka druga osim medikamentozne terapije, intervencija. Može se desiti takozvani MPM, kada se ta tečnost u plućnoj maramici pretvori u gnoj, a mnogo ozbiljnije komplikacije može se desiti bakteriemija, kada bakterija prodre u krvotok, ili dalje ako dođe do sepse, do akutnog respiratornog distres sindroma.
1: Da li je stvar imuniteta ili nečeg drugog ako neko ima često upalu pluća, recimo svake godine? Imate ljude koji dobiju upalu pluća, a neko nije nijedno.
0: Da, u principu sve i zavisi

0: da li će se neke infekcije ili alergije ili bilo šta drugo u velikoj mjeri zavisi kakav je naš imunni sistem. Tako da trebamo ga jačati našim pacijentima, bih rekla dovoljno tekućine, vitamine da uzimaju i u određeno doba godine da slobodno uzmu i neke pripravke, neke vitaminske dodatke da malo potpomognu naš imunni sistem da se jače izbori i sa zagađenjem i sa virusima. Obzirom da to nije izolovan proces, svjedoci smo da sada znači imamo udruženo i viruse i upale pluća i aerozagađenje što sve nepovoljno djeluje na naša pluća i u principu naša pluća najviše i stradaju zimi.
1: Je li djeca teže ili lakše podnose upale pluća od stariji?
0: Upale pluća ispod 5 godina za djecu su u principu jako opasne, tako da djeca ispod 5 godina su u povećanom riziku i rizične su skupine, svugdje se spominju djeca ispod 5 godina i stariji preko 65, znači spadaju istu rizičnu skupinu upravo zbog nerazvijenog imunog sistema i respiratornog sistema. Tako da u svijetu, jako od nas od januara 2025. godine uvedena je u sistem vakcinacije vakcina protiv streptokokus pneumonije, to je takozvani pneumokok koji je i najčešći bakterijski izazivač upale pluća kod male djece i kod starijih od 65 godina. Ono što bih ja htjela reći i apelirati svakako na naše pacijente, hronične bolesnike i preporučiti im da se svake godine vakcinišu protiv gripe da bi se spriječili teži oblici bolesti. Dakle, nijedna vakcina protiv virusa neće spriječiti obolijevanje, ali svakako će spasiti teži oblik bolesti, a hroničnim bolesnicima može spasiti i život. I svakako i vakcina protiv pneumokoka našim hroničnim obstruktivnim bolesnicima koja se u principu daje jednom u 5 godina i u zvaničnim smjernicama od ove godine koje su faktički izašle prije nekoliko dana prema Goldu, to je globalna inicijativa za liječenje hronične obstruktivne bolesti pluća, osim ne dakle obavezna, ali preporučena vakcina protiv COVID-a, protiv gripe i protiv pneumokoka.
1: Evo, u govoru ste već nekoliko puta pomenuli alergije, ne možemo ih preskočiti, da i to nam obrazložite zašto su u porastu.
0: Kao što sam vam prethodno i rekla, alergije su bolest modernog doba i neka statistika svjetska kaže da čak 35% Europljana boluje od neke vrste alergije. Kada govorimo o alergijama, onda primarno mislimo na proljeće i polenske, takozvane polenske alergije, ali ne možemo zanemariti da i sada postoje alergije takozvanog zatvorenog prostora, jer svi oni alergeni koji uzrokuju alergije u ovom periodu, kao što su kućna prašina, grinje, plijesanj ili životinjska dlaka, sada daju simptome obzirom da ljudi više vremena provode u zatvorenom prostoru, manje su ventilirane kuće i životni prostori, tako da su sada i alergije aktuelne svakako.
1: Mogu li te dugotrajne alergije prerasti u astmu?
0: Mogu. Alergija, posebno alergijski rinitis, dakle to je imuna reakcija organizma na nivou gornjih respiratornih puteva, dijeli isti patofiziološki mehanizam sa plućima, znači ono što se dešava u alergijskom rinitisu na nivou gornjih disajnih puteva dešava se i u astmi na nivou pluća dole i donjih respiratornih puteva i svakako da neliječeni alergijski rinitis ili loše kontrolisan može dovesti do nastanka astme i do pogoršanja simptoma.
1: Koliko je onda važno testiranje na alergene i kada ga radite?
0: Testiranje na alergene, dakle u principu najbolje je da to pacijenti prepuste ljekaru. Ukoliko imaju neki dugotrajan kašalj, curenje nosa, svrbež očiju, peckanje očiju, ali obično je to bez temperature i bolova i ako se to dešava u određeno doba godine ili se stalno ponavlja, onda se treba javiti ljekaru, da onda će ljekar znati gdje treba uputiti pacijenta na testiranje. Zlatni standard su takozvani skin prick testovi koji se rade za alergene na koje smo sumnjivi. Postoje još neke i dodatna neka testiranja. U principu ne treba, naši pacijenti su skloni da idu u laboratorije pa onda traže sve što postoji da se uradi na alergije, ali to najčešće nije potrebno. Dakle, potrebno je usmjereno raditi po pitanju alergija.
1: I evo, s obzirom da smo pri kraju emisije, vi ste već rekli da je jedna od najvažnijih prevencija svakako vakcinacija. Koliko je naš narod osvjetljen o tome?
0: Mislim da se malo naši pacijenti boje vakcinacije, naročito nakon vremena pandemije koronavirusa, ali odgovorno tvrdim da je vakcina protiv gripe jedna od najstarijih i najispitivanijih u medicini. Zaista nemaju nikakvog razloga da se boje vakcine, pogotovo protiv gripe.

0: i apelujem dakle na starije bolesnike, na zdravstvene radnike, na bolesnike sa hroničnim bolestima bez obzira na životnu dob, pa čak i na trudnice. Dakle, trudnoća nije kontraindikacija za vakcinu protiv gripe. Da se vakcinišu ne samo uvijek zbog sebe, nego i zbog nekog drugog s kim su u kontaktu zbog osjetljivih grupa kao što su stariji.
1: Jesu li sad zakasnili za ovu godinu?
0: U principu vakcina protiv gripe se preporučuje da se primi na jesen, u oktobru i novembru, jer našem organizmu treba 10 do 14 dana da stekne taj imunitet i jako je bitno vakcinisati se prije nego virus počne cirkulisati među populacijom, ali nije kontraindicirano, čak i sada se mogu vakcinisati naši pacijenti.
1: Osim vakcine, šta još možemo uraditi i doprinijeti zdravlju naših pluća i respiratornih organa?
0: Da, kao što sam rekla, jako je bitna fizička aktivnost, dovoljno odmora, dovoljno spavanja, što manje stresa, što više voća i povrća, i ponekad uzimati i suplemente dodatne, obzirom da smo svi svjedoci da živimo brzim tempom, nezdravim načinom života, tako da su to neke najmanje mjere što možemo učiniti svako za sebe.
1: I evo da još jednom ponovimo ono upozorenje zbog zagađenog zraka, kada napuštati kuću i pod kojim okolnostima?
0: Da, dobra stvar je da svi imamo sada na mobilnim aparatima aplikacije gdje možemo da gledamo kakva je zagađenost, i trebali bi svi da prate kada je najmanji nivo zagađenosti zraka, da tada izlazimo vani ukoliko moramo, da dakle provjetravanje ne radimo u momentima najveće koncentracije zagađenosti vani, i to je to.
1: Da izbjegavamo tržne centre.
0: Svakako, to sam zaboravila reći, znači jako bitno za sve dobne skupine da se ne okupljamo na zatvorenim prostorima gdje ima mnogo ljudi, kao što su tržni centri, dječje igraonice i ostala mjesta gdje se okuplja puno ljudi.
1: Hvala vam puno na svim ovim informacijama i savjetima.
0: Hvala i vama puno.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja bila je doktorica Zdravka Novic, specijalista pulmolog u klinici za plućne bolesti UKC Tuzla. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.